0: Ви слухаєте програму «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте «Техно-ніч» на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. Сьогодні ми торкнемося теми, яка актуальна для багатьох молодих мовників. Як маленькому онлайн-радіо заявити про себе у світі, де великі корпорації мають багатомільйонні бюджети і команду професіоналів? Виявляється, є чимало способів зробити це. І про них ми поговоримо.
0: Техно-ніч.
1: Великі станції часто схожа одна на одну. Ті самі формати, та сама музика, той самий тон ефіру. Маленьке онлайн-радіо має перевагу. Воно може бути іншим. Незвичний музичний жанр, нестандартні рубрики, спілкування з локальною аудиторією. Усе це створює унікальний стиль, якого не мають великі гравці. Наприклад, станції, які мовлять лише для невеликих спільнот, фанатів інді-року, джазу чи навіть саундтреків з ігор.
0: Техно-ніч.
1: Реклама на білбордах чи телебаченні маленькому радіо не по кишені. Але є соцмережі, і вони безкоштовні. Активна сторінка у Facebook, Instagram чи TikTok здатна зібрати навколо станції спільноту. Публікуйте плейлісти, робіть інтерактив з підписниками, діліться закулісними моментами. Усе це створює відчуття близькості, чого не можуть дозволити собі великі корпорації.
0: Техно-ніч.
1: Ще один спосіб заявити про себе – це підтримувати молодих виконавців. Для них навіть маленьке радіо – це майданчик, де можна прозвучати. А для станції – це шанс отримати унікальний контент, якого не буде більше ніде. Так само можна об'єднуватися з локальними кав'ярнями, барами чи фестивалями. Ви рекламуєте їх, а вони – ваше радіо. Це синергія, яка працює без великих бюджетів.
0: Техно-ніч.
1: Маленька станція виграє ще у тому, що може бути більш гнучкою технологічно. Власний сайт із збудованим плеєром, додаток для смартфона, стрім через популярні платформи – усе це дає можливість слухати вас у будь-якому куточку світу. Коли великі станції часто залишаються прив'язаними до FM-хвиль, онлайн-радіо може бути всюди, де є інтернет.
0: Техно-ніч.
1: Отже, у світі великих медіа маленька станція може вижити і навіть перемагати завдяки унікальності, ком'юніті, співпраці та новим технологіям. Ви слухали «Техно-ніч» на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. Ми довели, що іноді маленький голос може звучати голосніше за великий хор. Почуємось у наступних випусках.
0: «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто не боїться темряви. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушаємо у 1816 рік на берег Женевського озера. Цей рік увійшов в історію як рік без літа. Через виверження вулкана небо затягло попелом, сонце зникло, а дні нагадували нескінченні сутінки. Саме в такій атмосфері під звуки справжньої бурі народився один із найвпливовіших образів у світовій культурі. Сьогодні ми розповімо про 18-річну дівчину на ім'я Мері Шеллі. Вона не була вченою у білому халаті, але вона змогла передбачити страхи майбутнього, створивши Франкенштейна – монстра, який народився не з глини, а з електрики та нічного кошмару.
0: Під покровом ночі.
1: Компанія була блискучою. Лорд Байрон, Персі Шеллі та Мері. Через безперервний дощ вони були замкнені на віллі Діадаті. Щоб розважитися, Байрон запропонував парі. Кожен мав написати найстрашнішу історію про привидів. Мері довго не могла нічого придумати. Вона слухала нічні розмови чоловіків про гальванізм, нову на той час науку про те, як електрика змушує м'язи мерців здригатися. Тієї ночі вона не могла заснути. У напівсні, у тому особливому стані між реальністю та маренням, вона побачила блідого студента нечистивих мистецтв, який схилився над своєю жахливою подобою. Вона побачила, як за допомогою потужної машини в істоту вдихається іскра життя. Мері прокинулася в жаху, але одразу зрозуміла, це і є історія. Вона почала писати тієї ж ночі, під світло свічки, поки за вікном гуркотів грім. Вона створила сучасного Прометея, людину, яка наважилася грати у Бога, використовуючи науку.
0: Під покровом ночі.
1: Чому історія, написана майже 200 років тому вночі дівчиною-підлітком, досі нас лякає? Тому що Мері Шеллі вхопила саму суть етики наукового прогресу. Її Віктор Франкенштейн – це прототип усіх сучасних винахідників, які іноді забувають про відповідальність за свої творіння. Сьогодні ми не намагаємося оживити тіла за допомогою блискавок, але ми створюємо штучний інтелект, редагуємо геном і контролюємо роботів. Питання Мері Шеллі актуальні як ніколи. Що станеться, якщо наше творіння виявиться розумнішим за нас? Чи не станемо ми ворогами для того, що самі ж створили? Психологи кажуть, що нічні кошмари – це спосіб нашого мозку опрацьовувати найглибші страхи суспільства. Мері Шеллі довела це на практиці. Вона показала, що ніч – це не лише час для відпочинку, а й час, коли наша підсвідомість формує попередження для майбутніх поколінь. Її роман став першим попередженням про те, що науковий геній без моралі може стати прокляттям.
2: На радіо «Ванда ФМ Україна».
0: Під покровом ночі.
1: Наша подорож на швейцарську віллу 1816 року добігає кінця. Мері Шеллі назавжди змінила світ, просто не давши своєму нічному кошмару зникнути разом із ранковим туманом. Вона навчила нас, що темрява може бути джерелом не лише страху, а й великого натхнення. Якщо ви зараз не спите і ваш розум малює незвичайні, можливо, навіть лякаючі образи, не відганяйте їх. Можливо, саме у вашій нічній безсоні зараз народжується ідея, яка через роки стане новою класикою. Дякуємо, що були разом з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Бережіть свою уяву і не бійтеся заглядати за межі видимого. Почуємося у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: Під покровом ночі.
2: На радіо «Ванда ФМ Україна».
3: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: літо.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаємо вас, нічні слухачі, у програмі «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна». Поки ми з вами не спимо, або, можливо, хтось із вас лише готується поринути у царство Морфея, наш мозок готується до своєї найбільшої таємничої та інтенсивної роботи. Ми звикли думати, що сон – це просто пауза, час відключення. Але насправді це початок справжнього внутрішнього кіно. Сьогодні ми поговоримо про сновидіння. Ці загадкові, а часом і сюрреалістичні фільми, які наш мозок створює щоночі. Ми дослідимо, як цей потужний біокомп'ютер працює, коли ми відпочиваємо, і що саме він намагається нам показати через образи снів.
0: Під покровом ночі.
1: Сон – це не єдиний стан. Це цикл, який складається з двох основних фаз, кожна з яких виконує унікальну роботу. Перша фаза – повільний сон. Це час глибокого відпочинку для тіла. Під час цієї фази мозок активно займається консолідацією пам'яті. Уявіть, що це бухгалтер, який сортує всі документи, зібрані за день. Він переносить інформацію з короткочасної пам'яті у довготривалу, зміцнюючи важливі знання та навички. Це час, коли ми фіксуємо вивчене. Друга фаза – швидкий сон. Цю фазу називають парадоксальним сном. Наші очі під повіками рухаються швидко, як у вісні, а мозкова активність майже така ж висока, як при неспанні. Саме у цій фазі ми бачимо найяскравіші та найбільш емоційно насичені сни. Якщо NREM – це бухгалтер, то REM – це терапевт і художник. Мозок активно прокручує емоційні події дня, опрацьовуючи їх у безпечному, часто метафоричному середовищі сновидіння.
0: Під покровом ночі.
1: Навіщо мозку створювати ці хімерні сюжети? Вчені вважають, що сновидіння виконують кілька критично важливих функцій. По-перше, емоційне очищення. Сон – це нічний тренажерний зал для емоцій. Сновидіння допомагають нам прожити стрес чи негативні події без реальної хімічної реакції страху. Це дозволяє нам очистити емоційні ярлики від спогадів, щоб ми могли згадати подію без такого сильного болю наступного дня. По-друге, креативне вирішення проблеми. Найбільші відкриття часто приходять не за столом, а в ліжку. Класичні приклади. Хімік Дмитро Менделєєв побачив свою періодичну таблицю у вісні. А ідея роману «Франкенштейн» прийшла до Мері Шелл під час нічного марення. Це відбувається тому, що мозок у вісні знімає логічні бар'єри і може з'єднувати між собою ідею та інформацію, які здавалися несумісними вдень. По-третє, чистка інформації. Сон – це час, коли мозок вирішує, що залишити, а що видалити. Дослідники припускають, що мозок позбавляється від зайвого, щоб звільнити місце для нової, важливої інформації. Наші сни, особливо дивні та безглузді, можуть бути просто побічним продуктом цього прибирання. Це означає, що сновидіння – це не просто пасивне відображення дня. Це активна, цілеспрямована, нічна праця нашої психіки.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Під покровом ночі.
1: Ми завершуємо наше нічне дослідження. Тепер, коли ви дивитесь на ніч, знайте, це час, коли у вашому мозку кипить робота. Адже кожне сновидіння – це свідоцтво того, що ваша психіка опрацьовує світ, лікує рани та готує ґрунт для нових ідей. Поважайте свій сон. Не досипаючи, ми не лише втомлюємо тіло, ми саботуємо цю важливу нічну працю. Ми не даємо своєму мозку можливість закріпити пам'ять, вирішити проблеми та провести емоційне зцілення. Бажаємо вам не просто сну, а плідної, продуктивної ночі. Чи то в активній роботі, чи то в глибоких, надихаючих сновидіннях. До зустрічі у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
3: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі!

0: Здравствуйте вам, друзі! Ми вітаємо вас у програмі «Під покровом ночі» на радіо Ванда ФМ Україна. Поки більшість ховається у тепло і душу, є люди, для яких ніч – це єдиний час для роботи. Це люди, об'єднані однією пристрастю – світлом, що йде з темряви. Сьогодні ми поговоримо про два покликання – астрономи та нічні фотографи. Вони стоять пліч-опліч у боротьбі з міським світловим забрудненням. Для одного темрява – це лабораторія, а для іншого – студія. Але обидва мають спільну мету – зробити невидиме видимим і розкрити приголомшливу красу Всесвіту, що ховається під покровом ночі.
1: Під покровом ночі.
0: І астроному, і нічному фотографу потрібна справжня незаймана темрява. Вона є їхнім головним інструментом. Для астронома темрява – це захист від світлового шуму. Наше око та телескоп шукають світло, яке летіло мільйони років від далеких галактик. Будь-яка ліхтарна лампа чи світло з вікна може повністю зруйнувати спостереження. Тому обсерваторії будують у найвіддаленіших, найвищих і найтемніших куточках планети. Це боротьба за кожен фотон світла. Нічна фотографія або астрофотографія вимагає такої ж самої жертовності та терпіння. Камера, як і телескоп, не бачить, що є там, де не світить сонце. Вона накопичує світло. Кадр, на якому ви бачите чумацький шлях, може бути результатом годинного накопичення слабкого світла. Цей процес вимагає від митця не лише технічної майстерності, а й глибокого психологічного спокою, здатності чекати, поки фізика виконає свою роботу.
1: Під покровом ночі.
0: Сучасні технології стерли чітку межу між цими двома світами. Астрономія – це пошук даних, спектрів нових зірок і планет. Її мета – відкриття. Телескоп є виключно науковим приладом. Фотографія – це пошук образу, композиції і емоції. Її мета – відображення. Камера є виключно творчим інструментом. Але у сфері астрофотографії ці світи зливаються. Нічний фотограф, що знімає туманність Оріона, використовує наукові знання про орієнтацію та фізику світла. Але кінцевий результат – це мистецький твір. Він обробляє дані, витягує кольори та підсилює деталі, щоб створити зображення, яке не просто інформує, а вражає. Саме завдяки цим нічним митцям мільйони людей бачать, як насправді виглядають галактики та туманності. Вони є перекладачами наукових даних на мову естетики. Їхній успіх залежить від трьох чинників. Технічна точність, потрібно ідеально виставити обладнання. Метеорологічна удача – це чисте небо без хмар. Ну і, звісно ж таки, внутрішній дзен – спокійне очікування результату, що приходить лише після годинної роботи.
2: На радіо Ванда ФМ Україна.
1: Під покровом ночі.
0: Ніч вчить нас, що найглибші істини і найбільша краса часто приховані у найменш очевидних місцях. І астрономи, і нічні фотографи показують нам, що темрява – це не порожнеча, а полотно, яке заповнене мільярдами вогнів. Їхня праця – це нагадування. Якщо ви шукаєте щось важливе, можливо, вам просто потрібно зупинитися, вимкнути зайве світло і дати собі час. Адже іноді, щоб побачити далеко, треба просто зосередитися у темряві. Бажаємо вам плідної, спокійної ночі та яскравих зірок у вашому небі. До зустрічі у наступному випуску «Під покровом ночі».
1: «Під покровом ночі».
2: На радіо Ванда ФМ Україна.

0: рад. Під покровом ночі.
1: В Україні 4-та година ночі. Час, коли темрява найглибша. Ми продовжуємо шукати істину в тиші.

Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: літо.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.
2: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо Ванда FM Україна.
0: Вітаю всіх, хто не спить. Ви слухаєте радіо Ванда FM Україна, і це програма «Під покровом ночі». Поки винахідники збирають свої механізми, а вчені аналізують дані, є ще одна група нічних працівників. Їхні інструменти – не мікроскопи чи креслення, а лише власна свідомість і чистий аркуш паперу. Ми говоримо про філософів, про тих, хто перетворив нічну тишу на простір для пошуку сенсів. Чому саме вночі ми ставимо собі питання, на які немає однозначних відповідей, і як великі мислителі використовують темряву, щоб побачити те, що приховане при яскравому світлі дня. Сьогодні ми зазирнемо в нічні кабінети тих, хто учив людство думати.
2: Під покровом ночі.
0: Для багатьох філософів ніч була не просто часом доби, а робочим методом. Візьмемо, наприклад, Рене Декарта. Батько сучасного раціоналізму обожнював довгі години усамітнення. Кажуть, він міг залишатися в ліжку до полудня, просто роздумуючи. Але саме в нічній тиші він прийшов до свого знаменитого «Я мислю, отже я існую». Для нього відсутність зовнішніх подразників була умовою для того, щоб піддати сумніву все і знайти єдину істину, яка не хитається. Або згадайте Фрідріха Ніцше. Його нічна праця була сповнена пристрасті та болю. У своїх творах він часто звертався до метафори ночі. Для нього ніч – це час самотнього мандрівника. Час, коли прокидаються всі пісні тих, хто любить. Його підхід – це філософія серця, що б'ється в унісон із нічним небом. Він вірив, що тільки в глибокій самотності, далеко від базарної площі денного натовпу, людина може перевершити саму себе. Філософський підхід – це завжди дистанція. Щоб зрозуміти світ, треба з нього вийти. І ніч дарує цю дистанцію автоматично. Коли сонце сідає, ви більше не частина натовпу. Ви – спостерігач.
2: Під покровом ночі.
0: Сьогодні ми сприймаємо філософію як щось нудне, залишене на запилених полицях бібліотек. Але насправді філософія – це операційна система вашого життя. Щоразу, коли о третій ночі ви питаєте себе, чи на своєму я місці, що така справедливість, або навіщо я це роблю, ви займаєтеся філософією. У сучасному світі, де ми постійно споживаємо інформацію, нічний час залишається останнім притулком для критичного мислення. Сучасні філософи-когнітивісти кажуть, що нашому мозку потрібні темні зони, періоди безхідних сигналів, щоб ми могли інтегрувати свій досвід. Філософський підхід сьогодні – це гігієна розуму. Це здатність зупинити потік чужих думок і почути свою власну. Вночі, коли реклама не кричить із екранів, а обов'язки не тиснуть на плечі, ми отримаємо шанс стати філософами на годину. Це час, коли ми можемо розібрати своє життя на деталі, як справжній механізм, і вирішити, які з них нам справді потрібні, а які ми тягнемо за собою лише за звичкою.
2: На радіо Ванда FM Україна. Під покровом ночі.
0: Наша подорож у світ нічних роздумів завершується. Ми згадали Декарта, Ніцше та Гегеля, але головним філософом у вашому житті є ви самі. Ніч дає усе нам необхідне – тишу, темряву і час. Не бійтеся складних питань, які приходять до вас під покровом ночі. Вони не намагаються вас налякати, вони намагаються вас розбудити. Як казали стародавні греки, пізнай самого себе. І найкращий час для цього знайомства – саме зараз. Дякуємо, що були з нами на радіо Ванда FM Україна. Нехай ваша нічна тиша буде плідною, а думки ясними. Почуємося наступної ночі, коли сова Мінерви знову розправить свої крила. Спокійної вам ночі та глибоких відкриттів.
2: Під покровом ночі. На радіо Ванда FM Україна.

0: Радіо. Радіо. Ванда FM Україна.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте «Техноніч» на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. Колись усе було просто. Є радіо, воно є в ефірі. Є подкаст, його слухаєш тоді, коли захочеш. Але тепер межа розмилася. Подкасти все більше нагадують радіошоу, а радіо дедалі частіше публікує свої ефіри у вигляді подкастів. Сьогодні поговоримо про гібридний формат, коли ці два світи зливаються.
0: Техноніч.
1: Подкасти народилися на початку 2000-х як альтернатива радіо. Ідея проста – аудіо на вимогу. Але цікаво, що більшість перших подкастів насправді копіювали радіо. Той самий формат інтерв'ю, новин, шоу з ведучим. З іншого боку, і радіостанції почали записувати свої програми, щоб викладати їх онлайн. Фактично, обидва формати одразу почали перетинатися.
0: Техноніч.
1: Ви спитаєте, чому подкасти нагадують радіо? Відповідаємо. Слухаючи популярні подкасти, ми чуємо все те ж саме, що й у класичному радіоефірі. Джингли, рубрики, навіть рекламні вставки. Автори зрозуміли, що ефірний стиль тримає увагу. Тому подкаст у 2025 році вже мало чим відрізняється від радіошоу. Хіба що його можна слухати будь-коли. Фактично, подкаст – це радіо без ефіру, але з усіма його прийомами.
0: Техноніч.
1: Тепер подивімося на іншу сторону. Радіо не хоче втратити слухачів. І тут виручає подкастинг. Ефіри записуються, архівуються, потрапляють у Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Це означає, що програма більше не зникає після виходу в ефір. Вона живе своїм другим життям. Так з'являється радіоподкаст. Ти міг проспати шоу вночі, але послухати його зранку як подкаст.
0: Техноніч.
1: А що далі? Майбутнє очевидне – це гібрид. Уже зараз подкасти мають прямі трансляції, а радіо – архіви в подкаст-платформах. Ведучі працюють одночасно для обох світів – тих, хто в ефірі зараз, і тих, хто слухає через тиждень. Це старання меж – новий стандарт. І, можливо, скоро ми взагалі перестанемо ділити радіо чи подкаст. Буде просто аудіоконтент, доступний у будь-який спосіб.
0: Техноніч.
1: Отже, чи перемагає подкаст-радіо або радіо-подкаст? Ні, вони зливаються в одне. І саме в цьому симбіозі – сила. Це була Техноніч на радіо Ванда ФМ Україна. Залишайтеся на хвилі, бо ефір ніколи не закінчується.
0: Техноніч на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

Літо. Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо чарівного настрою.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми знову на хвилях радіо «Ванда ФМ Україна» у програмі «Під покровом ночі». Сьогодні ми зануримося в історію, де пітьма і тиша були не просто фоном, а необхідною умовою для одного з найвеличніших наукових проривів людства. Ми говоримо про Марі Кюрі, єдину жінку, яка отримала Нобелівську премію двічі, єдину людину, яка здобула її у двох різних наукових сферах. Її найважливіші відкриття полонію та радію відбулися не при світлі дня, а у вогкій, неопалюваній лабораторії, часто саме під покровом ночі. Її історія – це ода невтомній праці, зосередженню та вірі в невидиме сяйво, що ховається у темряві.
0: Під покровом ночі.
1: Коли Марі та П'єр Кюрі розпочинали дослідження радіоактивності, умови, в яких вони працювали, були жахливими. Їхньою лабораторією служив старий, закинутий сарай у латинському кварталі Парижа. Влітку там було нестерпно спекотно, а взимку – нестерпно холодно. Але саме там, серед тони уранової смолки, вони шукали новий, надзвичайно потужний елемент. Ця праця вимагала нелюдської витривалості. Щоб виділити навіть міліграм чистого радію, їм довелося вручну переробити тонну руди. П'єр займався більш точними вимірами, а Марі стала справжнім фізичним робітником. Вона годинами мішала важкі чавунні котли з киплячою рудою. Але ключовим моментом була ніч. Коли денна метушня Парижа стихала, а їхні діти спали, Марі поверталася до сараю. Чому саме ніч? По-перше, абсолютна тиша забезпечувала необхідну концентрацію для точних хімічних процесів. По-друге, і це найбільш символічно, коли гасло світло, вони могли бачити слабке, фантастичне світіння, яке випромінювали їхні зразки. Це було фізичне сяйво під покровом ночі, непідробний доказ того, що вони на вірному шляху. Ця нічна самотність та візуальне підтвердження стали її найпотужнішим джерелом натхнення.
0: Під покровом ночі.
1: Робота Марі Кюрі – це не лише історія про геніальність, але й про етику нічної праці. Вона, як і багато вчених того часу, не усвідомлювала повною мірою небезпеки радіації. Вона носила з собою пробірки з радієм як талісмани, а її записники, одяг та навіть меблі і досі є радіоактивними. Це ставить питання, яка ціна нічної праці та зосередженості? Кюрі була настільки поглинена своїм завданням, настільки ізольована у своїй нічній лабораторії, що ігнорувала власну безпеку заради знання. Її спадок – це нагадування про необхідність балансу і про те, що найбільші відкриття вимагають не лише розуму, але й глибокої жертовності. Її нічна робота змінила світ. Радій і полоній стали основою для розуміння атомної структури та пізніше для медицини – радіотерапія. Її успіх довів, що для наукового прориву потрібна не розкішна лабораторія, а непохитна воля і здатність працювати, коли інші відпочивають.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Під покровом ночі.
1: Історія Марі Кюрі – це гімн тих, хто працює у тиші, чиєго сяйва не видно вдень. Її життя демонструє, що найважливіші відкриття часто приходять, коли ми наодинці з проблемою, коли немає зовнішнього шуму, і ми можемо довіритися лише своєму внутрішньому покликанню. Якщо ви зараз працюєте чи розмірковуєте під покровом ночі, пам'ятайте про Марі Кюрі. Пам'ятайте про її сарай, про її втомлені руки і про те слабке, але постійне світіння, яке вона бачила у темряві. Можливо, ваше власне відкриття також вимагає лише трохи більшої тиші та терпіння. Бажаємо вам плідної, спокійної ночі. До зустрічі в наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна».
3: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми знову з вами в тиші етеру радіо «Ванда ФМ Україна» у програмі «Під покровом ночі». Ці години, коли світ завмирає, часто приносять не лише спокій, а й глибоку, тиху меланхолію. Це не завжди смуток, це особливий стан свідомості, який відкриває нам двері до несподіваного натхнення. Сьогодні ми дослідимо цей парадокс, чому саме сум і самотність ночі були і залишаються найпотужнішим джерелом креативності для композиторів, письменників і художників. Ми зануримося у звуки та історії тих, хто знайшов найбільше світло саме у темряві.
0: Під покровом ночі.
1: Меланхолія або чорна жовч за Гіппократом довгий час вважалася хворобою, але в епоху відродження і особливо в романтизмі вона була реабілітована як ознака глибокої місячної душі. Це не депресія, а стан, що вимагає роздумів, рефлексії. І саме ніч створює для цього ідеальні умови. Так чому це відбувається саме вночі? Денна суєта змушує нас бути раціональними та комунікабельними. Але коли настає ніч, ми залишаємося наодинці з собою. Ця самотність є ключовою. Вона змушує нас зануритися в себе, переосмислити свої емоції та досвід. І саме з цього глибинного, часом меланхолійного занурення народжуються ідеї, що мають справжню емоційну глибину. Згадаємо багатьох композиторів, зокрема Фредеріка Шопена. Його біль, його ностальгія за батьківщиною – все це влилося у неперевершені ноктюрни та мазурки. Меланхолія була його музою.
0: Під покровом ночі.
1: Цей зв'язок між сумом та творчістю прослідковується і в сучасних жанрах. Погляньте на джаз. Багато джазових стандартів, особливо тих, що виконуються пізно вночі, пронизані настроєм втрати, неспокою чи тихої туги. Це музика, яка створена для нічного роздуму. Або візьміть жанр блюз. Він буквально народився з болю та страждань, але перетворив їх на мистецтво, яке надихає мільйони. Ніч також стала укриттям для тих, хто працює зі словом. Поети, які творили вночі, використовували темряву як символ внутрішнього світу, загадковості та глибоких переживань. Вони перетворювали меланхолію на потужний інструмент емпатії, дозволяючи читачеві відчути їхній біль і разом з тим їхнє натхнення. Науковці припускають, що легкий смуток підвищує нашу аналітичну здатність. Коли ми трохи сумні, ми стаємо більш уважними до деталей і менш схильними до поверхових суджень. Це дає нам можливість глибше зазирнути у суть речей. Таким чином, меланхолія вночі стає не перешкодою, а каталізатором для творчого прориву.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Ми завершуємо нашу програму. Меланхолія, яку ми іноді відчуваємо під покровом ночі, це не привід для зневіри. Це запрошення до глибокої внутрішньої роботи. Це сигнал, що ваша душа прагне осмислення, а ваш мозок готується перетворити біль або тугу на щось прекрасне та надихаюче. Тож не бійтеся тиші та власних почуттів. Саме у цьому діалозі з самим собою, у цій нічній самотності, ви можете знайти свою найбільшу музу. Бажаємо вам спокійної ночі та натхнення, незалежно від того, де ви його шукаєте. До зустрічі в наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: під покровом ночі.
1: П'ята година ночі. Темрява ще тримає свої секрети, але світанок уже близько. Ми встигнемо ще заглянути у таємниці.

0: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Сьогодні ми поговоримо про те, що ще кілька років тому звучало як наукова фантастика – мистецтво, створене не людьми, а машинами. І чи можуть нейромережі стати справжніми художниками, музикантами і письменниками? І що це означає для нас? Залишайтеся з нами, буде цікаво!
0: «Техноніч».
1: Нейромережа – це алгоритм, який імітує роботу людського мозку. Але замість нейронів – математичні моделі. Її навчають на величезних масивах даних, і вона починає розуміти закономірності. У мистецтві це означає, що нейромережа може створювати картини, музику або тексти, аналізуючи стиль відомих авторів. Наприклад, ви можете попросити Щі намалювати картину у стилі Ван Гога або написати пісню в дусі 80-х. Звучить круто, правда? Але чи це справжня творчість? Чи, можливо, це лише імітація?
0: Техноніч.
1: Сьогодні існує кілька гучних прикладів. Один із найвідоміших – це Midjourney. Це сервіс, який дозволяє створювати унікальні ілюстрації за вашим описом. Просто вводите текст і отримаєте картину, якої не існувало раніше. Або ChatGPT. Він може написати оповідання, сценарій або навіть вірш на будь-яку тему. А що щодо музики? Тут теж є свої герої. Айва – це штучний інтелект, який створює симфонії. А Emperor Music пише треки для кіно та реклами. У 2023 році навіть вийшла пісня, створена штучним інтелектом, яка потрапила у чарти. І це лише початок.
0: Техноніч.
1: Ось головне питання. Якщо нейромережа може намалювати шедевр, написати роман або створити саундтрек, чи потрібні нам художники та композитори? Більшість експертів кажуть, що так, потрібні. Бо творчість – це не лише результат, а й емоції, досвід, історія. Нейромережа може копіювати стиль, але не має власного життя і не відчуває натхнення. Хоча іноді її роботи вражають навіть професіоналів. Зараз багато митців використовують штучний інтелект як інструмент. Художники створюють концепти, письменники – сюжети, музиканти – аранжування. Тобто, замість конкурента ми отримали нового партнера.
0: Техноніч.
1: Уявіть, що через 10 років штучний інтелект зможе створювати фільми повністю, від сценарію до спецефектів. Або написати пісню під ваш настрій за секунду. Це буде новий світ, де кожен зможе бути творцем навіть без знань і досвіду. Але головне питання залишається, чи стане штучний інтелект справжнім художником, чи назавжди залишиться лише відображенням людської фантазії.
0: Техноніч.
1: Це була «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. І ми говорили про нейромережі у творчості. Майбутнє вже поруч, а тепер музика, яка, можливо, теж створена штучним інтелектом. Тож залишайтеся разом з нами.
0: «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі всім, хто шукає істину в деталях. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушаємо в епоху Відродження у Флоренцію, де в одній із майстерень пізно вночі не гасне світло. Ми звикли бачити Леонардо да Вінчі як творця Монолізи, але сьогодні ми зазирнемо за лаштунки його живопису. Ми поговоримо про Леонардо Анатома, про людину, яка в нічній тиші з ланцетом в руках відкривала таємниці людського тіла, які залишилися прихованими тисячоліттями. Це історія про те, як темрява допомогла вченому побачити світло життя всередині нас.
0: Під покровом ночі.
1: Уявіть собі підвал лікарні Санта Марія Нуова. Ніч – єдине джерело світла, декілька свічок, що кидають довгі тіні на стіни. Леонардо проводить розтин. У ті часи це було не лише фізично важко, а й небезпечно. Церква не схвалювала такі дослідження, а відсутність консервації робила роботу з тілами вдень майже неможливою через запах та швидкий розпад. Саме ніч дарувала йому необхідну прохолоду і, що важливіше, абсолютну самотність. У ці години Леонардо ставав першим, хто побачив і замалював серцевий клапан, структуру м'язів та складну мережу судин. Його анатомічні малюнки – це не просто схеми, це шедеври, де кожна лінія просякнута благоговінням перед досконалістю природи. Він працював беззупинно до світанку, намагаючись зрозуміти не лише, як ми побудовані, а й чому ми живемо. Для нього ніж анатома був такий тим самим інструментом пізнання Бога, як і пензель художника. Ніч була його лабораторією, де він розбирав механізм людського буття на деталі.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні, коли ми дивимося на результати МРТ чи комп'ютерної томографії, ми бачимо спадок Леонардо. Він був першим, хто запропонував метод прозорого малювання органів, який сьогодні використовують у 3D-моделюванні. Його підхід – це синтез науки та мистецтва, те, що ми зараз називаємо мультидисциплінарним мисленням. Леонардо не просто малював тіло, він бачив у ньому машину. Його нічні роздуми над анатомією м'язів привели до створення перших у світі креслень людиноподібного робота – механічного лицаря. Це нагадування нам у 2026 році. Інновації народжуються на перетині абсолютно різних сфер. Психологія Леонардо – це психологія нескінченної цікавості. Він вчить нас, що навіть у найтемнішому підвалі, серед смерті та розпаду, можна знайти красу та знання, якщо ваш розум відкритий. Його нічна праця – це маніфест того, що справжня наука вимагає не лише інтелекту, а й мужності зазирнути туди, куди інші бояться навіть дивитися.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наше нічне спостереження за генієм да Вінчі добігає кінця. Леонардо казав, залізо і ржавіє, якщо не знаходить собі застосування, а розум без дії занепадає. Його нічні години були часом найвищої дії, коли він випереджав свій час на 500 років. Якщо ви зараз працюєте, створюєте чи вивчаєте щось нове під покровом ночі, знайте, ви в гарній компанії. Нехай приклад великого флорентійця надихає вас не боятися тіней, а бачити в них простір для своїх відкриттів. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде наповнена світлом пізнання. Почуємося наступної ночі, коли знову розсунемо завісу над таємницями тих, хто не спить.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Action. Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, чий розум не знає спокою. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми загасимо електричне світло і запалимо вогонь у старій печі. Ми вирушаємо в часи, коли межа між магією та наукою була тонкою, як дим. Ми говоримо про філософський камінь. Для одних це була лише мрія про нескінченне багатство, а для інших – ключ до безсмертя. Але для справжніх шукачів він був символом досконалості. Сьогодні ми дізнаємося, чому алхіміки обирали ніч для своєї роботи і як їхні нічні експерименти заклали фундамент сучасного світу.
0: Під покровом ночі.
1: Алхімія ніколи не була ремеслом. Це був магнум опус, велика робота. Алхіміки вірили, що для того, щоб перетворити свинець на золото, потрібно спочатку трансформувати власну душу. І ніч була їхнім головним союзником. Чому саме ніч? По-перше, таємничість. У часи інквізиції за хімічні досліди можна було потрапити на вогнище, тому алхіміки ховалися під покровом темряви. По-друге, багато процесів, як-от дистиляція чи випаровування, тривали годинами і вимагали стабільної температури, яку легше було підтримувати в прохолоді нічного повітря. Але була й філософська причина. Алхіміки вважали, що темрява – це початковий стан матерії, нігредо – чорнота. Щоб дійти до світла або золота, треба пройти крізь повну темряву. Тому вони проводили ночі біля реторт і горнил, спостерігаючи, як речовина змінює колір, вірячи, що в ці години Всесвіт найбільш чутливий до їхніх закликів. Це була перша в історії людства спроба змусити матерію коритися волі розуму.
0: Під покровом ночі.
1: Можливо, ви здивуєтеся, але один із найбільших вчених в історії, Ісаак Ньютон, був прихованим алхіміком. Вдень він писав закони гравітації, а вночі, в таємниці від колег по королівському товариству, він проводив алхімічні досліди. Його спадок налічує мільйони слів, присвячених пошуку філософського каменю. Для нього наука не була відокремлена від пошуку Бога чи вищої істини. Сьогодні ми дивимося на алхімію як на наївно предка хімії. Але чи так це насправді? У 20 столітті фізики-ядерники за допомогою прискорювачів частинок дійсно змогли здійснити мрію алхіміків – перетворити один елемент на інший. Ми навчилися створювати золото і свинцю, хоча це і коштує дорожче, ніж саме золото. Проте філософський аспект нікуди не зник. Карл Юнг, видатний психолог, вважав, що пошук філософського каменю – це метафора індивідуації. Це процес, коли людина в тиші своєї нічної підсвідомості знаходить свою цілісність, перетворюючи свій внутрішній свинець, страхи та травми на золото мудрості. Таким чином, кожен із нас, хто сьогодні вночі роздумує над своїм життям, певною мірою є алхіміком.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Під покровом ночі.
1: Наше нічне занурення в таємниці алхімії завершується. Ми дізналися, що філософський камінь – це не обов'язково предмет, який можна тримати в руках. Це шлях. Це готовність не спати, коли інші відпочивають, щоб знайти відповідь на питання, яке здається неможливим. Якщо ви сьогодні вночі шукаєте своє золото – у роботі, у творчості чи у власних думках – не зупиняйтеся. Пам'ятайте, що найяскравіші істини народжуються у найтемніші години. Дякуємо, що були з нами під покровом ночі на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша нічна праця принесе вам справжню цінність, яку не розчинить жоден час. До зустрічі у наступному випуску.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Привіт усім нічним мандрівникам! Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і програму «Під покровом ночі». Сьогодні наш герой – людина, без якої ви б зараз, ймовірно, не чули цього ефіру, не мали б світла у кімнаті та не змогли б зарядити свій смартфон. Ми говоримо про Ніколу Теслу. Людина-загадка, людина-блискавка, винахідник, який буквально створив 20-те століття. Поки світ боявся електрики, він приборкував її. Але сьогодні нас цікавить не стільки його змінний струм, стільки те, що відбувалося в його лабораторіях, коли сонце сідало за горизонт. Ласкаво просимо у світ генія, для якого ніч була єдиною справжньою реальністю.
0: Під покровом ночі.
1: Тесла був королем самотності. Він ніколи не був одружений, мав мало друзів і часто вечеряв наодинці в одному й тому ж готелі. Але ця самотність не була для нього тягарем. Вона була його інструментом. Тесла стверджував, що працює за особливим графіком. Він починав о 8 вечора і міг працювати до самого світанку. Найдивовижніше – це його метод. Поки інші винахідники робили сотні невдалих прототипів із заліза та дерева, Тесла будував свої машини в голові. У нічній тиші він міг візуалізувати складний двигун, запустити його у своїй уяві і через кілька тижнів перевірити, яка деталь зносилася. Саме вночі у своїх лабораторіях у Колорадо Спрінгс або на вежі Ворденкліф він проводив експерименти, які межували з магією. Уявіть собі, нічна темрява прерії і раптом будівлю пронизують величезні штучні блискавки, а навколо лампи загоряються просто в руках без жодних дротів. Тесла вірив, що ніч – це час, коли ефір, енергетичне поле Землі, стає найбільш чутливим до людського розуму. Він не просто винайшов радіо чи двигун. Він намагався викрасти уночі таємницю безкоштовної енергії для всього людства.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні Теслу часто називають святим покровителем сучасної науки. І це не перебільшення. Ще у 1900 році він описав пристрій, який сьогодні ми називаємо смартфоном. Він передбачив появу бездротового зв'язку, інтернету та навіть штучного інтелекту. Чому він випередив свій час на 100 років? Можливо, тому, що він не відволікався на денну метушню. Сучасні психологи вивчають феномен стану потоку, у якому працював Тесла. Коли ви настільки занурені

0: ідею, що час і простір перестають існувати, для Тесли цей потік був можливий лише у повній ізоляції. Його історія – це нагадування для всіх нас, хто працює вночі. Самотність – це не завжди ознака ізоляції від світу. Часто це спосіб краще цей світ зрозуміти. Тесла показав нам, що найсміливіші мрії потребують тиші, щоб стати реальністю. Він помер у готельному номері, майже забутий своїми сучасниками. Але сьогодні його ім'я – це синонім майбутнього. Якщо ви зараз наодинці зі своєю ідеєю, пам'ятайте, великі речі починаються з одного розуму, який наважився не спати, коли всі інші бачать сни.
1: На радіо Ванда ФМ Україна.
2: Під покровом ночі.
0: Наша нічна зміна разом із Ніколою Теслою добігає кінця. Ми сподіваємося, що цей електричний заряд натхнення допоможе вам у ваших власних пошуках. Тесла казав, самотність – це секрет винаходів. У самотності народжуються ідеї, тож не бійтеся залишатися наодинці зі своїми думками. Хто знає, можливо, саме наступна година тиші принесе вам ту саму ідею, що змінить світ. Дякуємо, що були з нами. Бережіть свій внутрішній вогонь, і нехай ваші сни будуть такими ж яскравими, як розряди котушки Тесли. Почуємося на радіо Ванда ФМ Україна. Ми завжди тут під покровом ночі.
2: Під покровом ночі.
1: На радіо Ванда ФМ Україна.

0: під покровом ночі.
1: В Україні 6 ранку. Ніч закінчує свій шлях. Дякуємо, що були разом з програмою «Під покровом ночі».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.

0: Хто?
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.
2: Ми на барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь, як усі тут в своїх вібраціях.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. Я йду. Твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: радіо. Чарівного настрою. Великий і гарячий привіт усім, хто налаштований на хвилю магічної музики та найкращого настрою. Червень офіційно передав свої права другому місяцю літа. Зустрічаємо екватор сезону – середу, 1 липня. Спека продовжує випробовувати нас на міцність, але липень готує уже перші синоптичні зміни. В етері радіо Ванда ФМ Україна прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У середу на територію країни утримується сильний температурний розігрів, проте до нас починає пробиватися перша волога свіжість. Нас очікує дуже спекотний день із мінливою хмарністю. У дані години стовпчики термометрів піднімуться до плюс 34. Ніч принесе приємне полегшення, зустрівши нас мінливою хмарністю та комфортними 20 з плюсом. Умови та вітер. Увага, водії та пішоходи. У другій половині дня та ближче до вечора ймовірність літнього грозового дощу підскочить до 40%. Тож тримайте парасольки на поготові. Вітер пануватиме західного напрямку. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. А під час грози можливі легкі пориви. Вологість повітря через вологу підніметься до 55%. Попри хмари, сонце залишається небезпечним. Ультрафіолетовий індекс зафіксується на високій позначці 7, тому захист для шкіри та очей усе ще обов'язковий. У Чернівцях та області середа 1 липня розпочнеться з яскравого сонця та палких літніх 34 з плюсом. Ближче до вечора небо над містом почне затягуватися хмарами, які можуть принести освіжаючий короткочасний дощ із грозою. Нічна прохолода опустить температуру до цілком комфортних 20 з плюсом. Вітер у місті західний, помірний.
1: Ця призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і надзвичайно важлива інформація для вашого здоров'я та продуктивності. 1 липня потужний геомагнітний штурм, який турбував нас напередодні, нарешті повністю відступить і розсіється. Магнітосфера планети повертається до абсолютно стабільного стану, а геомагнітне тло зафіксується на спокійному та безпечному рівні. К-індекс 2-3. Жодних магнітних бур не прогнозується, тож ваша голова буде свіжою, а організму доведеться справлятися лише з літніми градусами на термометрі. Дякуємо, що зустрічаєте цей липень разом з радіо Ванда ФМ Україна. Не забувайте підтримувати водний баланс. Насолоджуйтеся вечірньою свіжістю, а наша магічна музика освіжить вас навіть у найгарячіший полудень. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.

0: Зв'язки в твоїх очах я йду.
1: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
2: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
1: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Музика, що жила, живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро.

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Літо.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.
1: Усім привіт! Це Добра. На хвилях Ванда FM Україна звучить моя нова пісня «Зв'язок». Сподіваюсь, вона знайде місце в ваших серцях. Гарного прослуховування!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
1: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
6: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
7: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
6: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
8: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Telegram за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
1: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: Великий і гарячий привіт усім, хто налаштований на хвилю маїчної музики та найкращого настрою. Червень офіційно передав свої права другому місяцю літа. Зустрічаємо екватор сезону – середу, 1 липня. Спека продовжує випробовувати нас на міцність, але липень готує уже перші синоптичні зміни. В етері радіо Ванда ФМ Україна прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У середу на територію країни утримається сильний температурний розігрів, проте до нас починає пробиватися перша волога свіжість. Нас очікує дуже спекотний день із змінливою хмарністю. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до плюс 34. Ніч принесе приємне полегшення, зустрівши нас змінливою хмарністю та комфортними 20 з плюсом. Умови та вітер. Увага, водії та пішоходи. У другій половині дня та ближче до вечора ймовірність літнього грозового дощу підскочить до 40%. Тож тримайте парасольки на поготові. Вітер пануватиме західного напрямку. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. А під час грози можливі легкі пориви. Вологість повітря через вологу підніметься до 55%. Попри хмари, сонце залишається небезпечним. Ультрафіолетовий індекс зафіксується на високій позначці 7, тому захист для шкіри та очей усе ще обов'язковий. У Чернівцях та області середа, 1 липня, розпочнеться з яскравого сонця та палких літніх 34 з плюсом. Ближче до вечора небо над містом почне затягуватися хмарами, які можуть принести освіжаючий короткочасний дощ із грозою. Нічна прохолода опустить температуру до цілком комфортних 20 з плюсом. Вітер у місті західний, помірний.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і надзвичайно важлива інформація для вашого здоров'я та продуктивності. 1 липня потужний геомагнітний штурм, який турбував нас напередодні, нарешті повністю відступить і розсіється. Магнітосфера планети повертається до абсолютно стабільного стану, а геомагнітне тло зафіксується на спокійному та безпечному рівні. К-індекс 2-3. Жодних магнітних бур не прогнозується, тож ваша голова буде свіжою, а організму доведеться справлятися лише з літніми градусами на термометрі. Дякуємо, що зустрічаєте цей липень разом з радіо Ванда ФМ Україна. Не забувайте підтримувати водний баланс. Насолоджуйтеся вечірньою свіжістю, а наша маїчна музика освіжить вас навіть у найгарячіший полудень. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі_тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту Мелодеон за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви – частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

Радіо Ванда ФМ Україна. Хвиля чарівного настрою літа.

0: Великий і гарячий привіт усім, хто налаштований на хвилю магічної музики та найкращого настрою. Червень офіційно передав свої права другому місяцю літа. Зустрічаємо екватор сезону з середу 1 липня. Спека продовжує випробовувати нас на міцність, але липень готує уже перші синоптичні зміни. В етері радіо Ванда ФМ Україна прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У середу на території країни утримається сильний температурний розігрів, проте до нас починає пробиватися перша волога свіжість. Нас очікує дуже спекотний день із мінливою хмарністю. У дані години стовпчики термометрів піднімуться до плюс 34. Ніч принесе приємне полегшення, зустрівши нас мінливою хмарністю та комфортними 20 з плюсом. Умови та вітер. Увага, водії та пішоходи. У другій половині дня та ближче до вечора ймовірність літнього грозового дощу підскочить до 40%. Тож тримайте парасольки на поготові. Вітер пануватиме західного напрямку. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. А під час грози можливі легкі пориви. Вологість повітря через вологу підніметься до 55%. Попри хмари, сонце залишається небезпечним. Ультрафіолетовий індекс зафіксується на високій позначці 7, тому захист для шкіри та очей усе ще обов'язковий. У Чернівцях та області середа 1 липня розпочнеться з яскравого сонця та палких літніх 34 з плюсом. Ближче до вечора небо над містом почне затягуватися хмарами, які можуть принести освіжаючий короткочасний дощ із грозою. Нічна прохолода опустить температуру до цілком комфортних 20 з плюсом. Вітер у місті західний, помірний.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і надзвичайно важлива інформація для вашого здоров'я та продуктивності. 1 липня потужний геомагнітний штурм, який турбував нас напередодні, нарешті повністю відступить і розсіється. Магнітосфера планети повертається до абсолютно стабільного стану, а геомагнітне тло зафіксується на спокійному та безпечному рівні. К-індекс 2-3. Жодних магнітних бур не прогнозується, тож ваша голова буде свіжою, а організму доведеться справлятися лише з літніми градусами на термометрі. Дякуємо, що зустрічаєте цей липень разом з радіо Ванда ФМ Україна. Не забувайте підтримувати водний баланс. Насолоджуйтеся вечірньою свіжістю, а наша магічна музика освіжить вас навіть у найгарячіший полудень. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро.

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Великий і гарячий привіт усім, хто налаштований на хвилю маїчної музики та найкращого настрою. Червень офіційно передав свої права другому місяцю літа. Зустрічаємо екватор сезону – середу, 1 липня. Спека продовжує випробовувати нас на міцність, але липень готує уже перші синоптичні зміни. В етері радіо Ванда ФМ Україна прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У середу на територію країни утримається сильний температурний розігрів, проте до нас починає пробиватися перша волога свіжість. Нас очікує дуже спекотний день із змінливою хмарністю. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до плюс 34. Ніч принесе приємне полегшення, зустрівши нас змінливою хмарністю та комфортними 20 з плюсом. Умови та вітер. Увага, водії та пішоходи. У другій половині дня та ближче до вечора ймовірність літнього грозового дощу підскочить до 40%. Тож тримайте парасольки на поготові. Вітер пануватиме західного напрямку. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. А під час грози можливі легкі пориви. Вологість повітря через вологу підніметься до 55%. Попри хмари, сонце залишається небезпечним. Ультрафіолетовий індекс зафіксується на високій позначці 7, тому захист для шкіри та очей усе ще обов'язковий. У Чернівцях та області середа 1 липня розпочнеться з яскравого сонця та палких літніх 34 з плюсом. Ближче до вечора небо над містом почне затягуватися хмарами, які можуть принести освіжаючий короткочасний дощ із грозою. Нічна прохолода опустить температуру до цілком комфортних 20 з плюсом. Вітер у місті західний, помірний.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і надзвичайно важлива інформація для вашого здоров'я та продуктивності. 1 липня потужний геомагнітний штурм, який турбував нас напередодні, нарешті повністю відступить і розсіється. Магнітосфера планети повертається до абсолютно стабільного стану, а геомагнітне тло зафіксується на спокійному та безпечному рівні. К-індекс 2-3. Жодних магнітних бур не прогнозується, тож ваша голова буде свіжою, а організму доведеться справлятися лише з літніми градусами на термометрі. Дякуємо, що зустрічаєте цей липень разом з радіо Ванда ФМ Україна. Не забувайте підтримувати водний баланс. Насолоджуйтеся вечірньою свіжістю, а наша маїчна музика освіжить вас навіть у найгарячіший полудень. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди. Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо «Ванда FM Україна» та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі_тім.
8: Реклама на радіо «Ванда FM Україна». Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро.

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/вмережі_тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: великий і гарячий привіт усім, хто налаштований на хвилю магічної музики та найкращого настрою. Червень офіційно передав свої права другому місяцю літа. Зустрічаємо екватор сезону з середу 1 липня. Спека продовжує випробовувати нас на міцність, але липень готує уже перші синоптичні зміни. В етері радіо Ванда ФМ Україна прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У середу на території країни утримається сильний температурний розігрів, проте до нас починає пробиватися перша волога свіжість. Нас очікує дуже спекотний день із мінливою хмарністю. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до плюс 34. Ніч принесе приємне полегшення, зустрівши нас мінливою хмарністю та комфортними 20 з плюсом. Умови та вітер. Увага, водії та пішоходи. У другій половині дня та ближче до вечора ймовірність літнього грозового дощу підскочить до 40%. Тож тримайте парасольки на поготові. Вітер пануватиме західного напрямку. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. А під час грози можливі легкі пориви. Вологість повітря через вологу підніметься до 55%. Попри хмари, сонце залишається небезпечним. Ультрафіолетовий індекс зафіксується на високій позначці 7, тому захист для шкіри та очей усе ще обов'язковий. У Чернівцях та області середа 1 липня розпочнеться з яскравого сонця та палких літніх 34 з плюсом. Ближче до вечора небо над містом почне затягуватися хмарами, які можуть принести освіжаючий короткочасний дощ із грозою. Нічна прохолода опустить температуру до цілком комфортних 20 з плюсом. Вітер у місті західний, помірний.
1: Ця призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і надзвичайно важлива інформація для вашого здоров'я та продуктивності. 1 липня потужний геомагнітний штурм, який турбував нас напередодні, нарешті повністю відступить і розсіється. Магнітосфера планети повертається до абсолютно стабільного стану, а геомагнітне тло зафіксується на спокійному та безпечному рівні. К-індекс 2-3. Жодних магнітних бур не прогнозується, тож ваша голова буде свіжою, а організму доведеться справлятися лише з літніми градусами на термометрі. Дякуємо, що зустрічаєте цей липень разом з радіо Ванда ФМ Україна. Не забувайте підтримувати водний баланс. Насолоджуйтеся вечірньою свіжістю, а наша магічна музика освіжить вас навіть у найгарячіший полудень. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту Мелодеон за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випадках.

просили, скажіть там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
2: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
2: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Великий і гарячий привіт усім, хто налаштований на хвилю магічної музики та найкращого настрою. Червень офіційно передав свої права другому місяцю літа. Зустрічаємо екватор сезону з середу 1 липня. Спека продовжує випробовувати нас на міцність, але липень готує уже перші синоптичні зміни. В етері радіо Ванда ФМ Україна прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У середу на територію країни утримається сильний температурний розігрів, проте до нас починає пробиватися перша волога свіжість. Нас очікує дуже спекотний день із мінливою хмарністю. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до плюс 34. Ніч принесе приємне полегшення, зустрівши нас мінливою хмарністю та комфортними 20 з плюсом. Умови та вітер. Увага, водії та пішоходи. У другій половині дня та ближче до вечора ймовірність літнього грозового дощу підскочить до 40%. Тож тримайте парасольки на поготові. Вітер пануватиме західного напрямку. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. А під час грози можливі легкі пориви. Вологість повітря через вологу підніметься до 55%. Попри хмари, сонце залишається небезпечним. Ультрафіолетовий індекс зафіксується на високій позначці 7, тому захист для шкіри та очей усе ще обов'язковий. У Чернівцях та області середа 1 липня розпочнеться з яскравого сонця та палких літніх 34 з плюсом. Ближче до вечора небо над містом почне затягуватися хмарами, які можуть принести освіжаючий короткочасний дощ із грозою. Нічна прохолода опустить температуру до цілком комфортних 20 з плюсом. Вітер у місті західний, помірний.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і надзвичайно важлива інформація для вашого здоров'я та продуктивності. 1 липня потужний геомагнітний штурм, який турбував нас напередодні, нарешті повністю відступить і розсіється. Магнітосфера планети повертається до абсолютно стабільного стану, а геомагнітне тло зафіксується на спокійному та безпечному рівні. К-індекс 2-3. Жодних магнітних бур не прогнозується, тож ваша голова буде свіжою, а організму доведеться справлятися лише з літніми градусами на термометрі. Дякуємо, що зустрічаєте цей липень разом з радіо Ванда ФМ Україна. Не забувайте підтримувати водний баланс. Насолоджуйтеся вечірньою свіжістю, а наша магічна музика освіжить вас навіть у найгарячіший полудень. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо «Ванда FM Україна» та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро.

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступному.

0: Радіо Ванда ФМ Україна. Хвиля чарівного настрою літа.
1: Усім привіт! Це Добра. На хвилях Ванда ФМ Україна звучить моя нова пісня «Зв'язок». Сподіваюсь, вона знайде місце в ваших серцях. Гарного прослуховування!

0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда ФМ Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда ФМ Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
7: t.me/вмережі_тім.
11: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама. Чому?

0: Саша.
1: Великий і гарячий привіт усім, хто налаштований на хвилю маїчної музики та найкращого настрою. Червень офіційно передав свої права другому місяцю літа. Зустрічаємо екватор сезону – середу, 1 липня. Спека продовжує випробовувати нас на міцність, але липень готує уже перші синоптичні зміни. В етері радіо Ванда ФМ Україна прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У середу на територію країни утримується сильний температурний розігрів, проте до нас починає пробиватися перша волога свіжість. Нас очікує дуже спекотний день із змінливою хмарністю. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до плюс 34. Ніч принесе приємне полегшення, зустрівши нас змінливою хмарністю та комфортними 20 з плюсом. Умови та вітер. Увага, водії та пішоходи. У другій половині дня та ближче до вечора ймовірність літнього грозового дощу підскочить до 40%. Тож тримайте парасольки на поготові. Вітер пануватиме західного напрямку. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. А під час грози можливі легкі пориви. Вологість повітря через вологу підніметься до 55%. Попри хмари, сонце залишається небезпечним. Ультрафіолетовий індекс зафіксується на високій позначці 7, тому захист для шкіри та очей усе ще обов'язковий. У Чернівцях та області середа 1 липня розпочнеться з яскравого сонця та палких літніх 34 з плюсом. Ближче до вечора небо над містом почне затягуватися хмарами, які можуть принести освіжаючий короткочасний дощ із грозою. Нічна прохолода опустить температуру до цілком комфортних 20 з плюсом. Вітер у місті західний, помірний.
2: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
1: Геомагнітна обстановка і надзвичайно важлива інформація для вашого здоров'я та продуктивності. 1 липня потужний геомагнітний штурм, який турбував нас напередодні, нарешті повністю відступить і розсіється. Магнітосфера планети повертається до абсолютно стабільного стану, а геомагнітне тло зафіксується на спокійному та безпечному рівні. К-індекс 2-3. Жодних магнітних бур не прогнозується, тож ваша голова буде свіжою, а організму доведеться справлятися лише з літніми градусами на термометрі. Дякуємо, що зустрічаєте цей липень разом з радіо Ванда ФМ Україна. Не забувайте підтримувати водний баланс. Насолоджуйтеся вечірньою свіжістю, а наша маїчна музика освіжить вас навіть у найгарячіший полудень. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
5: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда-ФМ Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда ФМ Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
8: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: музика, що живе, живе.
1: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту Мелодеон за адресою melodeon.pp.ua.
2: Реклама. До зустрічі у наступних випусках.

0: радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.
1: Якось воно повелося вже так у місті.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Великий і гарячий привіт усім, хто налаштований на хвилю магічної музики та найкращого настрою. Червень офіційно передав свої права другому місяцю літа. Зустрічаємо екватор сезону – середу 1 липня. Спека продовжує випробовувати нас на міцність, але липень готує уже перші синоптичні зміни. В етері радіо Ванда ФМ Україна прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У середу на територію країни утримається сильний температурний розігрів, проте до нас починає пробиватися перша волога свіжість. Нас очікує дуже спекотний день із мінливою хмарністю. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до плюс 34. Ніч принесе приємне полегшення, зустрівши нас мінливою хмарністю та комфортними 20 з плюсом. Умови та вітер. Увага, водії та пішоходи. У другій половині дня та ближче до вечора ймовірність літнього грозового дощу підскочить до 40%. Тож тримайте парасольки на поготові. Вітер пануватиме західного напрямку. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. А під час грози можливі легкі пориви. Вологість повітря через вологу підніметься до 55%. Попри хмари, сонце залишається небезпечним. Ультрафіолетовий індекс зафіксується на високій позначці 7, тому захист для шкіри та очей усе ще обов'язковий. У Чернівцях та області середа 1 липня розпочнеться з яскравого сонця та палких літніх 34 з плюсом. Ближче до вечора небо над містом почне затягуватися хмарами, які можуть принести освіжаючий короткочасний дощ із грозою. Нічна прохолода опустить температуру до цілком комфортних 20 з плюсом. Вітер у місті західний, помірний.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і надзвичайно важлива інформація для вашого здоров'я та продуктивності. 1 липня потужний геомагнітний штурм, який турбував нас напередодні, нарешті повністю відступить і розсіється. Магнітосфера планети повертається до абсолютно стабільного стану, а геомагнітне тло зафіксується на спокійному та безпечному рівні. К-індекс 2-3. Жодних магнітних бур не прогнозується, тож ваша голова буде свіжою, а організму доведеться справлятися лише з літніми градусами на термометрі. Дякуємо, що зустрічаєте цей липень разом з радіо Ванда ФМ Україна. Не забувайте підтримувати водний баланс, насолоджуйтеся вечірньою свіжістю, а наша магічна музика освіжить вас навіть у найгарячіший полудень. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.
1: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
2: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
3: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
5: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
6: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
7: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодо дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: закотилось, як повір'я у траву.
1: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
2: Реклама.
3: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
4: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
2: Реклама.
1: До зустрічі у наступних випусках.

радіо Ванда FM Україна. Хвиля чарівного настрою літа. Музика для чарівного настрою на радіо Ванда FM.

Мито. Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо чарівного настрою.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
1: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
6: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
7: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
6: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
8: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
9: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Великий і гарячий привіт усім, хто налаштований на хвилю магічної музики та найкращого настрою. Червень офіційно передав свої права другому місяцю літа. Зустрічаємо екватор сезону – середу, 1 липня. Спека продовжує випробовувати нас на міцність, але липень готує уже перші синоптичні зміни. В етері радіо Ванда ФМ Україна прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У середу на територію країни утримується сильний температурний розігрів, проте до нас починає пробиватися перша волога свіжість. Нас очікує дуже спекотний день із мінливою хмарністю. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до плюс 34. Ніч принесе приємне полегшення, зустрівши нас мінливою хмарністю та комфортними 20 з плюсом. Умови та вітер. Увага, водії та пішоходи. У другій половині дня та ближче до вечора ймовірність літнього грозового дощу підскочить до 40%. Тож тримайте парасольки на поготові. Вітер пануватиме західного напрямку. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. А під час грози можливі легкі пориви. Вологість повітря через вологу підніметься до 55%. Попри хмари, сонце залишається небезпечним. Ультрафіолетовий індекс зафіксується на високій позначці 7, тому захист для шкіри та очей усе ще обов'язковий. У Чернівцях та області середа 1 липня розпочнеться з яскравого сонця та палких літніх 34 з плюсом. Ближче до вечора небо над містом почне затягуватися хмарами, які можуть принести освіжаючий короткочасний дощ із грозою. Нічна прохолода опустить температуру до цілком комфортних 20 з плюсом. Вітер у місті західний, помірний.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і надзвичайно важлива інформація для вашого здоров'я та продуктивності. 1 липня потужний геомагнітний штурм, який турбував нас напередодні, нарешті повністю відступить і розсіється. Магнітосфера планети повертається до абсолютно стабільного стану, а геомагнітне тло зафіксується на спокійному та безпечному рівні. К-індекс 2-3. Жодних магнітних бур не прогнозується, тож ваша голова буде свіжою, а організму доведеться справлятися лише з літніми градусами на термометрі. Дякуємо, що зустрічаєте цей липень разом з радіо Ванда ФМ Україна. Не забувайте підтримувати водний баланс, насолоджуйтеся вечірньою свіжістю, а наша магічна музика освіжить вас навіть у найгарячіший полудень. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі_тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодіон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».
3: People see us

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у нас.

Діто. Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо чарівного настрою.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/вмережі_тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: великий і гарячий привіт усім, хто налаштований на хвилю маїчної музики та найкращого настрою. Червень офіційно передав свої права другому місяцю літа. Зустрічаємо екватор сезону з середу 1 липня. Спека продовжує випробовувати нас на міцність, але липень готує уже перші синоптичні зміни. В етері радіо Ванда ФМ Україна прогноз погоди. Загальна ситуація та умови. У середу на території країни отримається сильний температурний розігрів, проте до нас починає пробиватися перша волога свіжість. Нас очікує дуже спекотний день із мінливою хмарністю. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до плюс 34. Ніч принесе приємне полегшення, зустрівши нас мінливою хмарністю та комфортними 20 з плюсом. Умови та вітер. Увага, водії та пішоходи. У другій половині дня та ближче до вечора ймовірність літнього грозового дощу підскочить до 40%. Тож тримайте парасольки на поготові. Вітер пануватиме західного напрямку. Його швидкість складе помірні 4-5 метрів на секунду. А під час грози можливі легкі пориви. Вологість повітря через вологу підніметься до 55%. Попри хмари, сонце залишається небезпечним. Ультрафіолетовий індекс зафіксується на високій позначці 7, тому захист для шкіри та очей усе ще обов'язковий. У Чернівцях та області середа 1 липня розпочнеться з яскравого сонця та палких літніх 34 з плюсом. Ближче до вечора небо над містом почне затягуватися хмарами, які можуть принести освіжаючий короткочасний дощ із грозою. Нічна прохолода опустить температуру до цілком комфортних 20 з плюсом. Вітер у місті західний, помірний.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка – і надзвичайно важлива інформація для вашого здоров'я та продуктивності. 1 липня потужний геомагнітний штурм, який турбував нас напередодні, нарешті повністю відступить і розсіється. Магнітосфера планети повертається до абсолютно стабільного стану, а геомагнітне тло зафіксується на спокійному та безпечному рівні. К-індекс – 2-3. Жодних магнітних бур не прогнозується, тож ваша голова буде свіжою, а організму доведеться справлятися лише з літніми градусами на термометрі. Дякуємо, що зустрічаєте цей липень разом з радіо Ванда ФМ Україна. Не забувайте підтримувати водний баланс. Насолоджуйтеся вечірньою свіжістю, а наша маїчна музика освіжить вас навіть у найгарячіший полудень. Бережіть себе, тримайте курс на позитив і залишайтеся з нами на одній хвилі. Почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі_тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

Пам'ятаю, коли ми зустрілись, для мене зірвав ти квітку, ромашку, що край дороги колихалась буйно від вітру. З тобою роки минали, інколи нам було важко, та де б ти не був, відчуваю тебе у кожній квітці ромашки.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Навпаки, привіт усім, хто ловить магічні флюїди літа разом із нами. Робочий тиждень невпевно рухається до свого фіналу, і на календарях четвер, 2 липня. І екватор літа починає демонструвати нам свій мінливий характер. В етері радіо Ванда ФМ Україна, прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У четвер синоптична картина в країні почне ділитися на два табори. Більша частина українських регіонів усе ще належатиме гарячому сонцю. Проте з північного заходу вже пробивається атмосферний фронт, який принесе довгоочікувану вологу свіжість. День обіцяє бути спекотним із температурою до 31 градуса тепла, а ніч зустріне нас мінливою хмарністю та комфортними 19 градусами вище нуля. Проте парасольки сьогодні варто тримати ближче до себе, особливо у другій половині дня. Якщо в денні години ймовірність опадів становить всього 15%, то вже ближче до вечора та в нічний час шанси на затяжний літній дощ підскочить до серйозних 65%. Рятувати від задухи нас буде помірний північний вітер. Його швидкість складе близько 4 метрів на секунду, а вологість повітря підвищиться до 58%. Незважаючи на вечірні хмари, в день сонце палитиме наповно. Ультрафіолетовий індекс сягне високої позначки 8. Тож сонцезахисні окуляри зранку вам точно знадобляться. У Чернівцях та Чернівецькій області четвер, 2 липня підготував справжні літні контрасти. Продовж дня місто ще насолоджуватиметься переважно сонячною погодою та спекотними 31 градус тепла. Проте ближче до вечора небо почне затягувати хмарами, і синоптики прогнозують рясні дощі, які триватимуть і вночі. Нічна прохолода опустить стовпчики термометрів до 19 градусів зі знаком плюс. Вітер у місті північний, помірний.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геоманітна обстановка і надзвичайно важлива інформація для вашого тонусу та здоров'я. 2 липня геоманітне тло нашої планети перебуватиме в помірно збудженому стані. Через відлуння нещодавних потужних спалахів на сонці очікується коливання магнітосфери жовтого рівня з К-індексом до 4 балів. Повноцінного шторму червоного рівня не передбачається. Проте в поєднанні зі зміною погоди метеозалежні слухачі можуть відчувати легкий тиск у скронях, сонливість чи фонову втому. Зменшіть кількість кофеїну, пийте чисту воду та тримайте внутрішній баланс під контролем. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда ФМ Україна. Ловіть комфортні хвилини літа, не лякайтеся вечірнього дощику, а наша магічна музика подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій відмітці за будь-якої синоптичної картини. Бережіть себе і почуємось!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила, живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
2: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
5: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
6: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
7: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Америка, що жила, живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Звучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила і живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: літо.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
1: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
6: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
7: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
6: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
8: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
1: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: краще.
1: Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама.

0: Великий привіт усім, хто ловить магічні флюїди літа разом із нами. Робочий тиждень невпевно рухається до свого фіналу, і на календарях четвер, 2 липня. І екватор літа починає демонструвати нам свій мінливий характер. В етері радіо Ванда ФМ Україна, прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У четвер синоптична картина в країні почне ділитися на два табори. Більша частина українських регіонів усе ще належатиме гарячому сонцю. Проте з північного заходу вже пробивається атмосферний фронт, який принесе довгоочікувану вологу свіжість. День обіцяє бути спекотним із температурою до 31 градуса тепла, а ніч зустріне нас мінливою хмарністю та комфортними 19 градусами вище нуля. Проте парасольки сьогодні варто тримати ближче до себе, особливо у другій половині дня. Якщо в денні години ймовірність опадів становить всього 15%, то вже ближче до вечора та в нічний час шанси на затяжний літній дощ підскочить до серйозних 65%. Рятувати від задухи нас буде помірний північний вітер. Його швидкість складе близько 4 метрів на секунду, а вологість повітря підвищиться до 58%. Незважаючи на вечірні хмари, вдень сонце палитиме наповно. Ультрафіолетовий індекс сягне високої позначки 8. Тож сонцезахисні окуляри зранку вам точно знадобляться. У Чернівцях та Чернівецькій області четвер, 2 липня підготував справжні літні контрасти. Продовж дня місто ще насолоджуватиметься переважно сонячною погодою та спекотними 31 градус тепла. Проте ближче до вечора небо почне затягувати хмарами, і синоптики прогнозують рясні дощі, які триватимуть і вночі. Нічна прохолода опустить стовпчики термометрів до 19 градусів зі знаком плюс. Вітер у місті північний, помірний.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геоманітна обстановка і надзвичайно важлива інформація для вашого тонусу та здоров'я. 2 липня геоманітне тло нашої планети перебуватиме в помірно збудженому стані. Через відлуння нещодавних потужних спалахів на сонці очікується коливання магнітосфери жовтого рівня з К-індексом до 4 балів. Повноцінного шторму червоного рівня не передбачається. Проте в поєднанні зі зміною погоди метеозалежні слухачі можуть відчувати легкий тиск у скронях, сонливість чи фонову втому. Зменшіть кількість кофеїну, пийте чисту воду та тримайте внутрішній баланс під контролем. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда ФМ Україна. Ловіть комфортні хвилини літа, не лякайтеся вечірнього дощику, а наша магічна музика подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій відмітці за будь-якої синоптичної картини. Бережіть себе і почуємось!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
9: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро для

0: спокійно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама. Мелодеон. Музика, що жила й живе.
2: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
1: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
6: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
7: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
6: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
8: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
9: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Україна.
1: Я колекціонер, я збираю твої торкання, твої бажання. Рахувала на пальцях, та нам того досить, хто любить не просить. Додай свій плейлист, цю пісню постав на дзвінок, я твій, не до релі.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Великий привіт усім, хто ловить магічні флюїди літа разом із нами. Робочий тиждень невпевно рухається до свого фіналу, і на календарях четвер, 2 липня. І екватор літа починає демонструвати нам свій мінливий характер. В етері радіо Ванда ФМ Україна, прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У четвер синоптична картина в країні почне ділитися на два табори. Більша частина українських регіонів усе ще належатиме гарячому сонцю. Проте з північного заходу вже пробивається атмосферний фронт, який принесе довгоочікувану вологу свіжість. День обіцяє бути спекотним і з температурою до 31 градуса тепла. А ніч зустріне нас мінливою хмарністю та комфортними 19 градусами вище нуля. Проте парасольки сьогодні варто тримати ближче до себе, особливо у другій половині дня. Якщо в денні години ймовірність опадів становить всього 15%, то вже ближче до вечора та в нічний час шанси на затяжний літній дощ підскочить до серйозних 65%. Рятувати від задухи нас буде помірний північний вітер. Його швидкість складе близько 4 метрів на секунду, а вологість повітря підвищиться до 58%. Незважаючи на вечірні хмари, в день сонце палитиме наповно. Ультрафіолетовий індекс сягне високої позначки 8. Тож сонцезахисні окуляри зранку вам точно знадобляться. У Чернівцях та Чернівецькій області четвер, 2 липня підготував справжні літні контрасти. Продовж дня місто ще насолоджуватиметься переважно сонячною погодою та спекотними 31 градус тепла. Проте ближче до вечора небо почне затягувати хмарами, і синоптики прогнозують рясні дощі, які триватимуть і вночі. Нічна прохолода опустить стовпчики термометрів до 19 градусів зі знаком плюс. Вітер у місті північний, помірний.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геоманітна обстановка і надзвичайно важлива інформація для вашого тонусу та здоров'я. 2 липня геоманітне тло нашої планети перебуватиме в помірно збудженому стані. Через відлуння нещодавних потужних спалахів на сонці очікується коливання магнітосфери жовтого рівня з К-індексом до 4 балів. Повноцінного шторму червоного рівня не передбачається. Проте в поєднанні зі зміною погоди метеозалежні слухачі можуть відчувати легкий тиск у скронях, сонливість чи фонову втому. Зменшіть кількість кофеїну, пийте чисту воду та тримайте внутрішній баланс під контролем. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда ФМ Україна. Ловіть комфортні хвилини літа, не лякайтеся вечірнього дощику, а наша магічна музика подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій відмітці за будь-якої синоптичної картини. Бережіть себе і почуємось!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серці б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі_тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Америка, що жила, живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро.

0: щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Радіо. Радіо. Ванда FM Україна.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Велике привіт усім, хто ловить магічні флюїди літа разом із нами. Робочий тиждень невпевно рухається до свого фіналу, і на календарях 4-2 липня, і екватор літа починає демонструвати нам свій мінливий характер. В етері радіо Ванда ФМ Україна, прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У четвер синоптична картина в країні почне ділитися на два табори. Більша частина українських регіонів усе ще належатиме гарячому сонцю. Проте з північного заходу вже пробивається атмосферний фронт, який принесе довгоочікувану вологу свіжість. День обіцяє бути спекотним і з температурою до 31 градуса тепла. А ніч зустріне нас мінливою хмарністю та комфортними 19 градусами вище нуля. Проте парасольки сьогодні варто тримати ближче до себе, особливо у другій половині дня. Якщо в денні години ймовірність опадів становить всього 15%, то вже ближче до вечора та в нічний час шанси на затяжний літній дощ підскочить до серйозних 65%. Рятувати від задухи нас буде помірний північний вітер. Його швидкість складе близько 4 метрів на секунду, а вологість повітря підвищиться до 58%. Незважаючи на вечірні хмари, вдень сонце палитиме наповно. Ультрафіолетовий індекс сягне високої позначки 8. Тож сонцезахисні окуляри зранку вам точно знадобляться. У Чернівцях та Чернівецькій області 4-2 липня підготував справжні літні контрасти. Продовж дня місто ще насолоджуватиметься переважно сонячною погодою та спекотними 31 градус тепла. Проте ближче до вечора небо почне затягувати хмарами, і синоптики прогнозують рясні дощі, які триватимуть і вночі. Нічна прохолода опустить стовпчики термометрів до 19 градусів зі знаком «плюс». Вітер у місті північний, помірний.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геоманітна обстановка і надзвичайно важлива інформація для вашого тонусу та здоров'я. 2 липня геоманітне тло нашої планети перебуватиме в помірно збудженому стані. Через відлуння нещодавних потужних спалахів на сонці очікується коливання магнітосфери жовтого рівня з К-індексом до 4 балів. Повноцінного шторму червоного рівня не передбачається. Проте в поєднанні зі зміною погоди метеозалежні слухачі можуть відчувати легкий тиск у скронях, сонливість чи фонову втому. Зменшіть кількість кофеїну, пийте чисту воду та тримайте внутрішній баланс під контролем. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда ФМ Україна. Ловіть комфортні хвилини літа, не лякайтеся вечірнього дощику, а наша магічна музика подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій відмітці за будь-якої синоптичної картини. Бережіть себе і почуємось!

0: літо.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Радіо. Радіо. Ванда FM Україна.
1: Сховала совість. Це випадковість. Показала наївність. Ти сказав, що

0: Усім, хто ловить магічні флюїди літа разом із нами. Робочий тиждень невпевно рухається до свого фіналу. І на календарях четвер-2 липня. І екватор літа починає демонструвати нам свій мінливий характер. В етері радіо Ванда ФМ Україна прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У четвер синоптична картина в країні почне ділитися на два табори. Більша частина українських регіонів усе ще належатиме гарячому сонцю. Проте з північного заходу вже пробивається атмосферний фронт, який принесе довгоочікувану вологу свіжість. День обіцяє бути спекотним і з температурою до 31 градуса тепла. А ніч зустріне нас мінливою хмарністю та комфортними 19 градусами вище нуля. Проте парасольки сьогодні варто тримати ближче до себе, особливо у другій половині дня. Якщо в денні години ймовірність опадів становить всього 15%, то вже ближче до вечора та в нічний час шанси на затяжний літній дощ підскочить до серйозних 65%. Рятувати від задухи нас буде помірний північний вітер. Його швидкість складе близько 4 метрів на секунду, а вологість повітря підвищиться до 58%. Незважаючи на вечірні хмари, в день сонце палитиме наповно. Ультрафіолетовий індекс сягне високої позначки 8. Тож сонцезахисні окуляри зранку вам точно знадобляться. У Чернівцях та Чернівецькій області 4-2 липня підготував справжні літні контрасти. Продовж дня місто ще насолоджуватиметься переважно сонячною погодою та спекотними 31 градус тепла. Проте ближче до вечора небо почне затягувати хмарами, і синоптики прогнозують рясні дощі, які триватимуть і вночі. Нічна прохолода опустить стовпчики термометрів до 19 градусів зі знаком плюс. Вітер у місті північний, помірний.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геоманітна обстановка і надзвичайно важлива інформація для вашого тонусу та здоров'я. 2 липня геоманітне тло нашої планети перебуватиме в помірно збудженому стані. Через відлуння нещодавних потужних спалахів на сонці очікується коливання магнітосфери жовтого рівня з К-індексом до 4 балів. Повноцінного шторму червоного рівня не передбачається. Проте в поєднанні зі зміною погоди метеозалежні слухачі можуть відчувати легкий тиск у скронях, сонливість чи фонову втому. Зменшіть кількість кофеїну, пийте чисту воду та тримайте внутрішній баланс під контролем. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда ФМ Україна. Ловіть комфортні хвилини літа, не лякайтеся вечірнього дощику, а наша магічна музика подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій відмітці за будь-якої синоптичної картини. Бережіть себе і почуємось!

межею було не свято, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову прийдеш і про себе мені нагадаєш. Я боюся, що будь-де знайдеш, хоч з землі мене

0: привіт усім, хто ловить магічні флюїди літа разом із нами. Робочий тиждень невпинно рухається до свого фіналу, і на календарях четвер, 2 липня. І екватор літа починає демонструвати нам свій мінливий характер. В етері радіо Ванда ФМ Україна, прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У четвер синоптична картина в країні почне ділитися на два табори. Більша частина українських регіонів усе ще належатиме гарячому сонцю. Проте з північного заходу вже пробивається атмосферний фронт, який принесе довгоочікувану вологу свіжість. День обіцяє бути спекотним із температурою до 31 градуса тепла, а ніч зустріне нас мінливою хмарністю та комфортними 19 градусами вище нуля. Проте парасольки сьогодні варто тримати ближче до себе, особливо у другій половині дня. Якщо в денні години ймовірність опадів становить всього 15%, то вже ближче до вечора та в нічний час шанси на затяжний літній дощ підскочить до серйозних 65%. Рятувати від задухи нас буде помірний північний вітер. Його швидкість складе близько 4 метрів на секунду, а вологість повітря підвищиться до 58%. Незважаючи на вечірні хмари, в день сонце палитиме наповно. Ультрафіолетовий індекс сягне високої позначки 8. Тож сонцезахисні окуляри зранку вам точно знадобляться. У Чернівцях та Чернівецькій області четвер, 2 липня підготував справжні літні контрасти. Продовж дня місто ще насолоджуватиметься переважно сонячною погодою та спекотними 31 градус тепла. Проте ближче до вечора небо почне затягувати хмарами, і синоптики прогнозують рясні дощі, які триватимуть і вночі. Нічна прохолода опустить стовпчики термометрів до 19 градусів зі знаком плюс. Вітер у місті північний, помірний.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геоманітна обстановка і надзвичайно важлива інформація для вашого тонусу та здоров'я. 2 липня геоманітне тло нашої планети перебуватиме в помірно збудженому стані. Через відлуння нещодавних потужних спалахів на сонці очікується коливання магнітосфери жовтого рівня з К-індексом до 4 балів. Повноцінного шторму червоного рівня не передбачається. Проте в поєднанні зі зміною погоди метеозалежні слухачі можуть відчувати легкий тиск у скронях, сонливість чи фонову втому. Зменшіть кількість кофеїну, пийте чисту воду та тримайте внутрішній баланс під контролем. Дякуємо, що проводите цей четвер з радіо Ванда ФМ Україна. Ловіть комфортні хвилини літа, не лякайтеся вечірнього дощику, а наша магічна музика подбає про те, щоб ваш настрій залишався на найвищій відмітці за будь-якої синоптичної картини. Бережіть себе і почуємось!

0: Хіто.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ Україна.

Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Під покровом ночі.
2: У північній історії починається просто зараз. В етері програма «Під покровом ночі».
3: Радіо Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто шукає тиші серед хаосу. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Уявіть собі, другу половину другого століття нашої ери, кордони Римської імперії, берег Дунаю. Холодна ніч, за стінами намету чути кроки вартових і тріск багать. Всередині, при світлі маленької олійної лампи, сидить чоловік. У його руках доля мільйонів людей. У його владі майже весь відомий світ. Але він не пише наказів про страти чи завоювання. Він пише листи самому собі. Сьогодні ми поговоримо про Марка Аврелія, імператора-філософа, який перетворив нічну самотність на найпотужнішу зброю стоїцизму.
0: Під покровом ночі.
1: Те, що сьогодні ми знаємо як книгу «Наодинці з собою», ніколи не призначалося для наших очей. Це не був маніфест чи підручник. Оригінальна назва грецькою звучить як «Та Аесхеотон» – «До самого себе». Це був духовний щоденник, який Марк Аврелій писав у найважчі часи свого правління – під час війн, повстань та епідемій чуми. Чому він писав саме вночі? Бо день імператора належав усім, крім нього самого. Тільки під покровом ночі він міг зняти важку пурпурову тогу і стати просто людиною, яка боїться, сумнівається і шукає сенс. У цих записах він нагадував собі: «Не дозволяй майбутньому тривожити себе. Ти зустрінеш його з тією ж зброєю розуму, якою озброєний сьогодні». Його метод був простим, але геніальним. Нічна рефлексія. Він розбирав свій день, свої помилки та гнів, намагаючись очистити розум перед наступним світанком. Для Аврелія ніч була часом будівництва внутрішньої цитаделі. Місця всередині душі, куди не може прорватися жодна зовнішня буря.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні стоїцизм переживає неймовірний ренесанс. У світі, де ми постійно залежимо від лайків, думок оточуючих та новин, поради римського імператора звучать як рятівний круг. Основна ідея Марка Аврелія – розподіл контролю. Він вчив: ми не можемо контролювати те, що відбувається навколо нас, але ми маємо повну владу над тим, як ми на це реагуємо. Це нічний діалог із собою. Це те, чого нам бракує сьогодні. Ми звикли засинати зі смартфону, наповнюючи голову чужими голосами. Аврелій же пропонує нам інший шлях – залишатися в повній тиші. Психологи кажуть, що така практика самодистанціювання, яку використовував імператор, допомагає знизити рівень тривоги та знайти вихід із найскладніших ситуацій. Коли ви пишете або просто промовляєте свої думки вночі, ви виводите їх з темного кутка підсвідомості на світло розуму. Стоїцизм – це не про відсутність емоцій. Це про вміння не ставати їхнім рабом. І найкраще це навчання проходить саме вночі, коли декорації денного театру вже розібрані.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наш час із Марком Аврелієм добігає кінця. Він помер понад 18 століть тому, але його нічні роздуми продовжують дарувати спокій мільйонам. Він казав: «Наше життя – це те, що ми про нього думаємо. Якщо ви зараз не спите, не витрачайте свій час на тривоги про завтрашній день. Спробуйте на мить стати імператором власного внутрішнього світу. Вимкніть шум, зазирніть усередину себе і знайдіть там ту саму тиху цитадель. Ви сильні, ніж здається. І ця ніч дає вам шанс у цьому переконатися. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде часом мудрості та відновлення. Почуємося у наступному випуску «Під покровом вічних істин».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа. Ви слухаєте програму «Техно-ніч» на Радіо Ванда FM Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте програму «Техно-ніч» на хвилях Радіо Ванда FM Україна. Пригадуєте той звук? Клік, потім легке шипіння. І нарешті музика. Так починалася пісня на касеті. Для когось це спогади з дитинства, ну а для когось це дивний предмет з музею. І ось питання, а що якщо касети повернуться? У світі, де є Spotify, штучний інтелект і музика у 3D. Ну і чи є шанс для магнітної стрічки?
0: Техно-ніч.
1: Касети були королями 80-х і 90-х. Їх брали у дорогу, записували з радіо, створювали свої перші плейлісти, вручну перемотуючи олівцем. Але потім прийшли CD, MP3, стрімінги, і касети пішли в небуття. Вони стали символом минулої епохи. Але, як показує досить з вінілом, минуле іноді любить повертатися.
0: Техно-ніч.
1: Насправді касети вже повертаються. У США продажі касет ростуть кілька років поспіль. Артисти випускають альбоми не лише на стрімінгу, а й на касетах, як обмежені колекційні видання. Навіть зірки на кшталт Леді Гага чи The Weeknd робили релізи на касетах. Чому? Бо це дає відчуття унікальності. Це не просто трек у плейлісті, це фізична річ, яку можна подарувати, підписати, зберегти. І знаєте що? Молодь теж купує. Для них касета – це щось олдскульне, а значить стильне.
0: Техно-ніч.
1: Уявіть собі 2035 рік. Касета, але не зовсім звичайна. Може, вона все ще з магнітною стрічкою, але з вбудованим чіпом для підключення до смартфону через Bluetooth. Або це буде гібрид – фізичний носій плюс QR-код на стрімінг-версію. Бо романтика перемотати назад може залишитися, але зручність ніхто не відміняв. І так, дизайнери точно зроблять її суперстильною, щоб виглядала як гаджет із кіберпанкової реальності.
0: Техно-ніч.
1: Чому люди люблять ретро? Насправді це не про звук, це про відчуття. Вініл, касети, навіть старі плеєри повертаються, бо ми втомилися від безтілесного цифрового світу. Хочеться відчути музику руками, мати її у фізичній формі. Це як паперова книга серед електронних. Вона пахне, вона важить, вона справжня. І касета може дати нам це відчуття, навіть у світі VR та нейромузики.
0: Техно-ніч.
1: Так чи повернеться касета? Так, але не для всіх і не для всього. Вона не замінить стрімінг, але стане модним артефактом, символом ностальгії у світі, де все цифрове. І хто знає, може через 10 років ми знову будемо записувати улюблені треки на касети, але вже з допомогою штучного інтелекту. Це була «Техно-ніч» на Радіо Ванда FM Україна. Ну а тепер музика, яка точно не застрягне на магнітній стрічці. Ну як мінімум, її не зажує.
0: «Техно-ніч» на Радіо Ванда FM Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.
2: Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто тримає руку на пульсі ночі. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і програму «Під покровом ночі». Сьогодні ми поговоримо про винахід, який назавжди стер кордон між днем та ніччю для мільйонів людей. Ми звикли, що світ працює 24/7, але так було не завжди. До початку 20-го століття ніч була часом тиші та спокою. Все змінилося, коли одна людина вирішила, що машини не повинні відпочивати, навіть якщо вони хочуть спати. Сьогодні наш герой – Генрі Форд, людина, яка запустила не просто конвеєр, а нескінченний цикл індустріальної ночі.
0: Під покровом ночі.
1: 1913 рік. Хайленд Парк, Мічиган. Генрі Форд впроваджує першу у світі лінію рухомого конвеєра. Це була революція. Час збирання шасі автомобіля скоротився з 12 годин до 93 хвилин. Але Форд зрозумів, що якщо техніка така ефективна, вона не може простоювати половину доби. Він впроваджує тризмінний графік. Відтепер завод Ford Motor Company стає організмом, що ніколи не спить. Поки місто занурювалося у темряву, вікна заводу сяяли яскравим електричним світлом. Тисячі робітників приходили на зміну о 10-й вечора, щоб стати частиною механічного балету. Ніч на заводі Форда мала свою особливу естетику. Це був простір, де панував залізний порядок. Форд був фанатом дисципліни. Він вивчав рухи кожного робітника під секундомір. У ці нічні години люди ставали частиною великої машини. Це була титанічна праця, де звуки пресів та гудіння ламп замінювали спів птахів. Форд довів, ніч може бути такою ж продуктивною, як і день, якщо у вас є чіткий алгоритм і достатньо світла.
0: Під покровом ночі.
1: Форд зробив неймовірне для свого часу. Він встановив 8-годинний робочий день і подвоїв зарплату робітникам до $5 на день. Це був соціальний контракт. Ви віддаєте ночі заводу, але отримаєте можливість купити той самий автомобіль, який збираєте. Сьогодні, у 2026 році, ми бачимо спадщину Форда всюди. Глобальна економіка працює завдяки нічним змінам. Логістичні центри, сервери великих IT-компаній, цілодобові в виробництва. Але саме Форд був першим, хто перетворив нічну роботу з винятку на систему. Психологи та соціологи досі вивчають вплив фордизму на людину. З одного боку, це неймовірний процес та доступність товарів. З іншого, ми стали заручниками графіка, який іноді суперечить нашим біологічним ритмам. Проте, саме завдяки тому нічному конвейеру світ став таким динамічним. Якщо ви зараз працюєте на нічній зміні, ви продовжуєте традицію, закладену понад 100 років тому в цехах Детройта. Ви – частина великого двигуна, який не зупиняється ні на мить.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Генрі Форд колись сказав, тільки два стимули змушують працювати людей – жага заробітку і страх його втратити. Але вночі, здається, є і третій стимул – відчуття причетності до чогось великого, що працює, поки інші відпочивають. Нічний конвеєр Форда продовжує свій рух у наших смартфонах, у наших дедлайнах та у нашому нічному способі життя. Ми навчилися перемагати темряву, сталі та електрики. Але не забуваємо іноді давати своїм внутрішнім механізмам час на перезавантаження. Дякуємо, що були з нами. Нехай ваша ніч буде продуктивною, а ритм впевнений. Почуємося у наступному випуску «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна».
0: Під покровом ночі на радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

Пам'ятаю, коли ми зустрілись, для мене зірвав ти квітку, ромашку, що край дороги колихалась буйно від вітру. З тобою роки минали, інколи нам було важко, та де б ти не був, відчуваю тебе у кожній квітці ромашки.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі всім, хто звик проводити свій час із користю, навіть коли сонце за горизонтом. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні наш герой – людина, чиє ім'я асоціюється з американською незалежністю, винаходом громовідвода та вельми дивними нічними звичками. Ми говоримо про Бенджаміна Франкліна – політик, видавець, фізик та філософ. Він встигав за одне життя стільки, скільки іншим не під силу за 10. Але в чому був секрет його нескінченної енергії? Сьогодні ми дізнаємося, чому Франклін вважав ніч ідеальним часом для загартовування розуму, і що таке його знамениті повітряні ванни.
0: Під покровом ночі.
1: Франклін був прагматиком до мозку кісток, але його методи часто дивували сучасників. Він розробив суворий розпорядок дня, де кожна година мала своє призначення. Проте найцікавіше починалося пізно ввечері або на світанку. Бенджамін вірив, що вода занадто агресивно впливає на організм, тому винайшов власну процедуру – холодну повітряну ванну. Щоночі перед сном або рано вранці він сідав абсолютно оголеним біля відчиненого вікна у своїй кімнаті і читав або писав протягом години. Він стверджував, що це очищує пори, заспокоює нерви та дарує неймовірну ясність думок. Уявіть собі, нічна Філадельфія, тиша і один із засновників Сполучених Штатів Америки, що сидить на протязі, обмірковуючи конституцію або закони електрики. Ніч для Франкліна була часом інтимного інтелектуального штурму. Саме в ці години він працював над своїм знаменитим альманахом бідного Річарда, наповнюючи його мудрістю, яка згодом стала основою американського світогляду. Він вважав, що свіже нічне повітря – це найкраще паливо для мозку, який втомився від денної рутини.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні ми б назвали Франкліна першим у світі біохакером. Його ідея з повітряними ваннами – це не що інше, як рання форма загартовування та регуляції сну. Сучасна наука підтверджує, зниження температури тіла перед сном дійсно допомагає швидше заснути та покращує якість відпочинку. Франклін також був майстром глибокої роботи. Він розумів, що для створення чогось геніального потрібна повна відсутність подразників. У світі 2026 року, де ми постійно відволікаємося на сповіщення, його нічне читання біля вікна здається актом справжньої цифрової детоксикації, хоча тоді і цифр ніяких не було. Чому це важливо для нас зараз? Приклад Франкліна вчить нас, що продуктивність – це не просто робота 24/7, а вміння створювати власні ритуали. Навіть якщо вони здаються дивними оточуючим. Його нічна енергія живилася з цікавості та готовності експериментувати над самим собою. Він не боявся бути ексцентричним, якщо це допомагало йому думати краще.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наше знайомство з нічним життям Бенджаміна Франкліна добігає кінця. Він залишив нам не лише громовідвід, а й важливий урок. Щоб змінити світ, іноді треба просто відчинити вікно і дозволити свіжому повітрю і новим ідеям увійти всередину. Франклін казав, хто рано лягає і рано встає, той буде здоровим, багатим і мудрим. Але ми знаємо, що між цими пунктами у нього завжди було місце для нічної тиші та роздумів. Дякуємо, що провели ці декілька хвилин разом з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде такою ж світлою та енергійною, як експерименти Франкліна. Почуємося у наступному випуску «Під покровом великих ідей, під покровом ночі».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: краще. Під покровом ночі.
1: Перша година ночі, навколо тиша, а у нас найцікавіші нічні історії –

0: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте програму «Техноніч» на хвилі радіо Ванда ФМ Україна. Сьогодні ми заглянемо у найближче майбутнє, у світ технологій, які кардинально змінять наше життя вже протягом наступного десятиліття. Те, що нещодавно здавалося фантастикою, стає реальністю. Штучний інтелект, автономні авто, подорожі в космос і навіть технології, які зможуть продовжити наше життя. Зручно умощуйтесь, буде цікаво.
0: «Техноніч».
1: Почнемо з того, що вже відчуває на собі кожен із нас – це штучний інтелект. За прогнозами аналітиків, до 2035 року ЧІ буде інтегрований практично в усі сфери нашого життя. Уже сьогодні він допомагає писати тексти, малювати картини і навіть створювати музику. Але далі – більше. Уявіть, що у вашому смартфоні з'явиться не просто голосовий помічник, а персональний асистент, який знає ваші звички, нагадує про справи, планує подорожі і навіть пропонує, що приготувати на вечерю з продуктів у холодильнику. У Китаї вже тестують ресторани, де меню формує ЧІ, а роботи готують і приносять замовлення. Ну а що буде далі? Можливо, за 10 років ми навіть перестанемо писати повідомлення самостійно, тому що штучний інтелект робитиме це за нас, підлаштовуючи тон під наш настрій.
0: Техноніч.
1: Наступний тренд – автономні авто та дрони. Tesla, Google і навіть Amazon активно розробляють безпілотні машини. Уже сьогодні на дорогах США тестуються авто, які їздять без водія. Уявіть собі поїздку у 2035-му. Сідаєте у машину, кажете «додому» і авто самостійно обирає найкоротший маршрут, враховує трафік і навіть ваші улюблені місця для кави по дорозі. А доставка товарів дронами? Amazon вже тестує систему Prime Air, де пакунок доставляють за 30 хвилин одразу після замовлення. За 10 років це стане нормою. Ну а ще літаючі таксі. Uber оголошував, що планує повноцінно запустити аеротаксі в мегаполісах. Ну і схоже, ми це побачимо швидше, ніж здається.
0: Техноніч.
1: Третя велика тема – це космічний туризм. Ілон Маск, Джеф Безос і Річард Бренсон змагаються за першість у виведенні туризму на орбіту. Компанія SpaceX уже продає квитки на політ навколо місяця. Вартість зараз захмарна – сотні тисяч доларів. Але пам'ятаєте, як коштували перші мобільні телефони? Тож за 10 років політ у стратосферу може стати доступним для багатих, ну а згодом і для середнього класу. Але майбутнє – це не лише космос, це ще й технології продовження життя. Вчені працюють над друком органів на 3D-принтерах, редагуванням генів і навіть розроблення імплантів, які покращують пам'ять. Звучить як кіберпанк, але це реальність. В Японії розробляють роботів-доглядальників для літніх людей, а в США тестують чіпи, що допомагають людям із проблемами пам'яті. Хто знає, можливо, через років 10 ми зможемо не лише жити довше, а й бути здоровішими завдяки біотехнологіям.
0: Техноніч.
1: Майбутнє наближається швидше, ніж здається. І, можливо, зараз ви слухаєте цю програму вночі, ну а за 10 років це робитиме ваш персональний штучний інтелект, який сам обиратиме для вас музику і новини. Це була «Техноніч» на хвилі чарівного настрою Ванда FM Україна. Далі ще більше музики майбутнього, тож залишайтеся з нами.
0: «Техноніч» на радіо Ванда FM Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми знову на хвилях радіо «Ванда ФМ Україна» у програмі «Під покровом ночі». Сьогодні ми зануримося в історію, де пітьма і тиша були не просто фоном, а необхідною умовою для одного з найвеличніших наукових проривів людства. Ми говоримо про Марі Кюрі, єдину жінку, яка отримала Нобелівську премію двічі, єдину людину, яка здобула її у двох різних наукових сферах. Її найважливіші відкриття полонію та радію відбулися не при світлі дня, а у вогкій, неопалюваній лабораторії, часто саме під покровом ночі. Її історія – це ода невтомній праці, зосередженню та вірі в невидиме сяйво, що ховається у темряві.
0: Під покровом ночі.
1: Коли Марі та П'єр Кюрі розпочинали дослідження радіоактивності, умови, в яких вони працювали, були жахливими. Їхньою лабораторією служив старий, закинутий сарай у латинському кварталі Парижа. Влітку там було нестерпно спекотно, а взимку – нестерпно холодно. Але саме там, серед тони уранової смолки, вони шукали новий, надзвичайно потужний елемент. Ця праця вимагала нелюдської витривалості. Щоб виділити навіть міліграм чистого радію, їм довелося вручну переробити тонну руди. П'єр займався більш точними вимірами, а Марі стала справжнім фізичним робітником. Вона годинами мішала важкі чавунні котли з киплячою рудою. Але ключовим моментом була ніч. Коли денна метушня Парижа стихала, а їхні діти спали, Марі поверталася до сараю. Чому саме ніч? По-перше, абсолютна тиша забезпечувала необхідну концентрацію для точних хімічних процесів. По-друге, і це найбільш символічно, коли гасло світло, вони могли бачити слабке, фантастичне світіння, яке випромінювали їхні зразки. Це було фізичне сяйво під покровом ночі, непідробний доказ того, що вони на вірному шляху. Ця нічна самотність та візуальне підтвердження стали її найпотужнішим джерелом натхнення.
0: Під покровом ночі.
1: Робота Марі Кюрі – це не лише історія про геніальність, але й про етику нічної праці. Вона, як і багато вчених того часу, не усвідомлювала повною мірою небезпеки радіації. Вона носила з собою пробірки з радієм як талісмани, а її записники, одяг та навіть меблі і досі є радіоактивними. Це ставить питання, яка ціна нічної праці та зосередженості? Кюрі була настільки поглинена своїм завданням, настільки ізольована у своїй нічній лабораторії, що ігнорувала власну безпеку заради знання. Її спадок – це нагадування про необхідність балансу і про те, що найбільші відкриття вимагають не лише розуму, але й глибокої жертовності. Її нічна робота змінила світ. Радій і полоній стали основою для розуміння атомної структури та пізніше для медицини – радіотерапія. Її успіх довів, що для наукового прориву потрібна не розкішна лабораторія, а непохитна воля і здатність працювати, коли інші відпочивають.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Історія Марі Кюрі – це гімн тих, хто працює у тиші, чиєго сяйва не видно вдень. Її життя демонструє, що найважливіші відкриття часто приходять, коли ми наодинці з проблемою, коли немає зовнішнього шуму, і ми можемо довіритися лише своєму внутрішньому покликанню. Якщо ви зараз працюєте чи розмірковуєте під покровом ночі, пам'ятайте про Марі Кюрі. Пам'ятайте про її сарай, про її втомлені руки і про те слабке, але постійне світіння, яке вона бачила у темряві. Можливо, ваше власне відкриття також вимагає лише трохи більшої тиші та терпіння. Бажаємо вам плідної, спокійної ночі. До зустрічі в наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто не боїться темряви. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушаємо у 1816 рік на берег Женевського озера. Цей рік увійшов в історію як рік без літа. Через виверження вулкана небо затягло попелом, сонце зникло, а дні нагадували нескінченні сутінки. Саме в такій атмосфері під звуки справжньої бурі народився один із найвпливовіших образів у світовій культурі. Сьогодні ми розповімо про 18-річну дівчину на ім'я Мері Шеллі. Вона не була вченою у білому халаті, але вона змогла передбачити страхи майбутнього, створивши Франкенштейна – монстра, який народився не з глини, а з електрики та нічного кошмару.
0: Під покровом ночі.
1: Компанія була блискучою. Лорд Байрон, Персі Шеллі та Мері. Через безперервний дощ вони були замкнені на вілі Діадаті. Щоб розважитися, Байрон запропонував парі. Кожен мав написати найстрашнішу історію про привидів. Мері довго не могла нічого придумати. Вона слухала нічні розмови чоловіків про гальванізм, нову на той час науку про те, як електрика змушує м'язи мерців здригатися. Тієї ночі вона не могла заснути. У напівсні, у тому особливому стані між реальністю та маренням, вона побачила блідого студента нечистивих мистецтв, який схилився над своєю жахливою подобою. Вона побачила, як за допомогою потужної машини в істоту вдихається іскра життя. Мері прокинулася в жаху, але одразу зрозуміла, це і є історія. Вона почала писати тієї ж ночі, під світло свічки, поки за вікном гуркотів грім. Вона створила сучасного Прометея, людину, яка наважилася грати у Бога, використовуючи науку.
0: Під покровом ночі.
1: Чому історія, написана майже 200 років тому вночі дівчиною-підлітком, досі нас лякає? Тому що Мері Шеллі вхопила саму суть етики наукового прогресу. Її Віктор Франкенштейн – це прототип усіх сучасних винахідників, які іноді забувають про відповідальність за свої творіння. Сьогодні ми не намагаємося оживити тіла за допомогою блискавок. Але ми створюємо штучний інтелект, редагуємо геном і контролюємо роботів. Питання Мері Шеллі актуальні як ніколи. Що станеться, якщо наше творіння виявиться розумнішим за нас? Чи не станемо ми ворогами для того, що самі ж створили? Психологи кажуть, що нічні кошмари – це спосіб нашого мозку опрацьовувати найглибші страхи суспільства. Мері Шеллі довела це на практиці. Вона показала, що ніч – це не лише час для відпочинку, а й час, коли наша підсвідомість формує попередження для майбутніх поколінь. Її роман став першим попередженням про те, що науковий геній без моралі може стати прокляттям.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наша подорож на швейцарську віллу 1816 року добігає кінця. Мері Шеллі назавжди змінила світ, просто не давши своєму нічному кошмару зникнути разом із ранковим туманом. Вона навчила нас, що темрява може бути джерелом не лише страху, а й великого натхнення. Якщо ви зараз не спите і ваш розум малює незвичайні, можливо, навіть лякаючі образи, не відганяйте їх. Можливо, саме у вашій нічній безсонні зараз народжується ідея, яка через роки стане новою класикою. Дякуємо, що були разом з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Бережіть свою уяву і не бійтеся заглядати за межі видимого. Почуємося у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, чий розум не знає спокою. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми загасимо електричне світло і запалимо вогонь у старій печі. Ми вирушаємо в часи, коли межа між магією та наукою була тонкою, як дим. Ми говоримо про філософський камінь. Для одних це була лише мрія про нескінченне багатство, а для інших – ключ до безсмертя. Але для справжніх шукачів він був символом досконалості. Сьогодні ми дізнаємося, чому алхіміки обирали ніч для своєї роботи і як їхні нічні експерименти заклали фундамент сучасного світу.
0: Під покровом ночі.
1: Алхімія ніколи не була ремеслом. Це був магнум опус, велика робота. Алхіміки вірили, що для того, щоб перетворити свинець на золото, потрібно спочатку трансформувати власну душу. І ніч була їхнім головним союзником. Чому саме ніч? По-перше, таємничість. У часи інквізиції за хімічні досліди можна було потрапити на вогнище, тому алхіміки ховалися під покровом темряви. По-друге, багато процесів, як-от дистиляція чи випаровування, тривали годинами і вимагали стабільної температури, яку легше було підтримувати в прохолоді нічного повітря. Але була й філософська причина. Алхіміки вважали, що темрява – це початковий стан матерії, нігредо – чорнота. Щоб дійти до світла або золота, треба пройти крізь повну темряву. Тому вони проводили ночі біля реторт і горнил, спостерігаючи, як речовина змінює колір, вірячи, що в ці години Всесвіт найбільш чутливий до їхніх закликів. Це була перша в історії людства спроба змусити матерію коритися волі розуму.
0: Під покровом ночі.
1: Можливо, ви здивуєтеся, але один із найбільших вчених в історії, Ісаак Ньютон, був прихованим алхіміком. Вдень він писав закони гравітації, а вночі, в таємниці від колег по королівському товариству, він проводив алхімічні досліди. Його спадок налічує мільйони слів, присвячених пошуку філософського каменю. Для нього наука не була відокремлена від пошуку Бога чи вищої істини. Сьогодні ми дивимося на алхімію як на наївно предка хімії. Але чи так це насправді? У 20 столітті фізики-ядерники за допомогою прискорювачів частинок дійсно змогли здійснити мрію алхіміків – перетворити один елемент на інший. Ми навчилися створювати золото і свинцю, хоча це і коштує дорожче, ніж саме золото. Проте філософський аспект нікуди не зник. Карл Юнг, видатний психолог, вважав, що пошук філософського каменю – це метафора індивідуації. Це процес, коли людина в тиші своєї нічної підсвідомості знаходить свою цілісність, перетворюючи свій внутрішній свинець, страхи та травми на золото мудрості. Таким чином, кожен із нас, хто сьогодні вночі роздумує над своїм життям, певною мірою є алхіміком.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наше нічне занурення в таємниці алхімії завершується. Ми дізналися, що філософський камінь – це не обов'язково предмет, який можна тримати в руках. Це шлях. Це готовність не спати, коли інші відпочивають, щоб знайти відповідь на питання, яке здається неможливим. Якщо ви сьогодні вночі шукаєте своє золото – у роботі, у творчості чи у власних думках – не зупиняйтеся. Пам'ятайте, що найяскравіші істини народжуються у найтемніші години. Дякуємо, що були з нами під покровом ночі на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша нічна праця принесе вам справжню цінність, яку не розчинить жоден час. До зустрічі у наступному випуску.
0: Під покровом ночі на радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Gentlemen, I wanna invite you, all of the guests, get into the party and listen up to the great songs, it's a fantastic song, and here's a producer, here's a money ticket, and please turn around to the DJ.

0: під покровом ночі.
1: Година друга. Для когось це сон, а для когось натхнення. Ми занурюємося у нічні експерименти та факти.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі, дорогі слухачі! Ви знову з нами під покровом нічної тиші на радіо «Ванда ФМ Україна». Сьогодні ми зазирнемо у вікна маленької майстерні у місті Дейтон, штат Огайо, наприкінці 19 століття. Там, серед запаху мастила, гумових шин та велосипедних рам, двоє братів Вілбур та Орвіл Райт готували найбільший зухвалий акт в історії людства. Вони не були професорами авіації, вони були механіками. Але поки весь світ вважав, що апарати важчі за повітря ніколи не злетять, ці двоє у тиші своїх нічних змін доводили зворотнє. Сьогодні ми розповімо, як велосипедна майстерня під світлом місяця стала місцем, де народилося небо.
0: Під покровом ночі.
1: Вдень брати Райт були успішними бізнесменами. Вони продавали та ремонтували велосипеди власної марки. Але як тільки сонце сідало і двері майстерні зачинялися на засув, починалося їхнє справжнє життя. Чому ніч була такою важливою для них? Тому що вони були першими, хто дійшов до польоту не як до магії, а як до інженерної задачі. У нічній тиші вони побудували власну аеродинамічну трубу, дерев'яний ящик, де за допомогою вентилятора вивчали поводження крила. Поки інші намагалися побудувати величезні двигуни, Райти вночі вираховували підйомну силу та лобовий опір. Вони спереджалися до хрипоти, перевіряли сотні профілів крила і знову поверталися до розрахунків. Саме в ці нічні години вони зрозуміли головний секрет польоту. Птах не просто махає крилами, він керує своїм тілом у трьох площинах. Їхня майстерня стала храмом математики та фізики. Коли Дейтон спав, брати Райт вчили залізо та дерево бути слухняними повітрю. Це була виснажлива, невидима світу праця, де кожен міліметр деталі мав значення.
0: Під покровом ночі.
1: 17 грудня 1903 року їхній апарат «Флайер-1» піднявся в повітря лише на 12 секунд. Але ці секунди змінили все. Сьогодні, у 2026 році, ми сприймаємо перельоти між континентами як щось буденне. Ми відправляємо дрони на Марс і, до речі, перший вертоліт на іншій планеті – «Інженіті» ніс у собі клаптик тканини з крила того самого першого літака братів Райт. Спадщина братів Райт – це не лише крила, це методологія. Вони навчили нас, що навіть найскладніша мрія розбивається на маленькі технічні кроки. Їхній гаражний підхід став основою для сучасної Кремнієвої долини та приватних космічних компаній. Психологія цього успіху – це поєднання фантастичної працьовитості та родинної підтримки. Вони довіряли один одному настільки, що могли продовжувати роботу, коли всі навколо сміялися. Це урок для кожного з нас. Якщо ви зараз у нічній тиші працюєте над чимось, що здається іншим неможливим, згадайте двох майстрів велосипедів. Вони теж починали з коліс, а закінчили зірками.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наша подорож до майстерні братів Райт завершується. Вілбур колись сказав: якби ми чекали, поки все інше стане ідеальним, ми б ніколи нічого не почали. Вони не чекали ідеальних умов. Вони створювали їх самі, ніч за ніччю. Якщо ваша мрія зараз здається занадто важкою, щоб злетіти, дайте їй трохи більше часу в тиші. Можливо, саме сьогоднішня ніч стане тим вирішальним моментом, коли ваші ідеї нарешті відірвуться від землі. Дякуємо, що були з нами під покровом ночі на радіо «Ванда ФМ Україна». Бажаємо вам високого польоту думок та спокійної ночі. Почуємося у наступному випуску, коли знову розкриємо таємниці тих, хто змінює світ, поки він спить.
0: Під покровом ночі на радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда FM Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда FM Україна. Сьогодні говоримо про концерти, яких немає. Точніше, сцена є, є світло, є тисячі фанатів, але артиста немає. І чи можуть віртуальні концерти замінити живі шоу? Давайте згадаємо, з чого все почалося.
0: Техноніч.
1: Для цього перейдемо у 2007 рік. На сцені з'являється Хацуне Міку – бірюзово-волоса дівчина з величезними хвостиками. Її голос синтетичний, створений на основі технології Vocaloid. Але найцікавіше – вона не існує в реальності. І все ж, стадіони були заповнені людьми, які прийшли подивитися на голограму. Це стало початком епохи, коли артистом може бути навіть штучний інтелект. Тоді це здавалося дивним. Сьогодні це нова реальність.
0: Техноніч.
1: Якщо говорити про сучасні приклади, то віртуальні концерти вже не фантастика, а мейнстрім. У 2020 році Тревіс Скотт провів концерт у грі Fortnite. 12 мільйонів людей дивилися, як гігантський аватар репера крокує по віртуальному світу. Потім Аріана Гранде зробила своє шоу там же. А у 2022 році Абба повернулася на сцену у вигляді цифрових аватарів у шоу «Абба Вояж». І фанати платили справжні гроші, щоб відчути це.
0: Техноніч.
1: Цікаве питання, чому людям це подобається? По-перше, ефект масштабу. У віртуальному світі можна зробити те, що неможливо на сцені. Гравітація не діє, сцена може перетворитися на океан або космос. По-друге, доступність. Не треба летіти в іншу країну. Шоу можна побачити вдома у VR-шоломі. І по-третє, унікальний досвід. Кожен фанат може отримати персоналізовану взаємодію з артистом, хай навіть цифровим.
0: Техноніч.
1: А чи замінять вони живі концерти? Ні, принаймні не повністю. Живий звук, енергетика натовпу, можливість бачити улюбленого артиста наживо – цього не замінить жоден VR. Але віртуальні шоу стануть паралельним світом для тих, хто хоче більше. Більше ефектів, більше фантазії, більше технологій. І, можливо, у 2035 році ви будете відвідувати тур не тільки у своєму місті, а й у мета-всесвіті.
0: Техноніч.
1: Це була Техноніч на радіо Ванда FM Україна. І ми говорили про концерти без сцени. А цікаве питання, а ви б пішли на шоу, де артиста немає, але є мільйон вогнів і світ, який неможливий у реальності? Тож подумайте над цим. Ну а поки що продовжуємо ніч із музикою, яка існує прямо зараз.
0: Техноніч на радіо Ванда FM Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми вітаємо вас у програмі «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна». Поки більшість ховається у тепло і душу, є люди, для яких ніч – це єдиний час для роботи. Це люди, об'єднані однією пристрастю – світлом, що йде з темряви. Сьогодні ми поговоримо про два покликання – астрономи та нічні фотографи. Вони стоять пліч-опліч у боротьбі з міським світловим забрудненням. Для одного темрява – це лабораторія, а для іншого – студія. Але обидва мають спільну мету – зробити невидиме видимим і розкрити приголомшливу красу Всесвіту, що ховається під покровом ночі.
0: Під покровом ночі.
1: І астроному, і нічному фотографу потрібна справжня незаймана темрява. Вона є їхнім головним інструментом. Для астронома темрява – це захист від світлового шуму. Наше око та телескоп шукають світло, яке летіло мільйони років від далеких галактик. Будь-яка ліхтарна лампа чи світло з вікна може повністю зруйнувати спостереження. Тому обсерваторії будують у найвіддаленіших, найвищих і найтемніших куточках планети. Це боротьба за кожен фотон світла. Нічна фотографія або астрофотографія вимагає такої ж самої жертовності та терпіння. Камера, як і телескоп, не бачить, що є там, де не світить сонце. Вона накопичує світло. Кадр, на якому ви бачите чумацький шлях, може бути результатом годинного накопичення слабкого світла. Цей процес вимагає від митця не лише технічної майстерності, а й глибокого психологічного спокою, здатності чекати, поки фізика виконає свою роботу.
0: Під покровом ночі.
1: Сучасні технології стерли чітку межу між цими двома світами. Астрономія – це пошук даних, спектрів нових зірок і планет. Її мета – відкриття. Телескоп є виключно науковим приладом. Фотографія – це пошук образу, композиції і емоції. Її мета – відображення. Камера є виключно творчим інструментом. Але у сфері астрофотографії ці світи зливаються. Нічний фотограф, що знімає туманність Оріона, використовує наукові знання про орієнтацію та фізику світла. Але кінцевий результат – це мистецький твір. Він обробляє дані, витягує кольори та підсилює деталі, щоб створити зображення, яке не просто інформує, а вражає. Саме завдяки цим нічним митцям мільйони людей бачать, як насправді виглядають галактики та туманності. Вони є перекладачами наукових даних на мову естетики. Їхній успіх залежить від трьох чинників. Технічна точність – потрібно ідеально виставити обладнання. Метеорологічна удача – це чисте небо без хмар. Ну і, звісно ж таки, внутрішній дзен – спокійне очікування результату, що приходить лише після годинної роботи.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Ніч вчить нас, що найглибші істини і найбільша краса часто приховані у найменш очевидних місцях. І астрономи, і нічні фотографи показують нам, що темрява – це не порожнеча, а полотно, яке заповнене мільярдами вогнів. Їхня праця – це нагадування. Якщо ви шукаєте щось важливе, можливо, вам просто потрібно зупинитися, вимкнути зайве світло і дати собі час. Адже іноді, щоб побачити далеко, треба просто зосередитися у темряві. Бажаємо вам плідної, спокійної ночі та яскравих зірок у вашому небі. До зустрічі у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі всім, хто шукає істину в деталях. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушаємо в епоху Відродження у Флоренцію, де в одній із майстерень пізно вночі не гасне світло. Ми звикли бачити Леонардо да Вінчі як творця Монолізи, але сьогодні ми зазирнемо за лаштунки його живопису. Ми поговоримо про Леонардо Анатома, про людину, яка в нічній тиші з ланцетом в руках відкривала таємниці людського тіла, які залишилися прихованими тисячоліттями. Це історія про те, як темрява допомогла вченому побачити світло життя всередині нас.
0: Під покровом ночі.
1: Уявіть собі підвал лікарні Санта Марія Нуова. Ніч – єдине джерело світла, декілька свічок, що кидають довгі тіні на стіни. Леонардо проводить розтин. У ті часи це було не лише фізично важко, а й небезпечно. Церква не схвалювала такі дослідження, а відсутність консервації робила роботу з тілами вдень майже неможливою через запах та швидкий розпад. Саме ніч дарувала йому необхідну прохолоду і, що важливіше, абсолютну самотність. У ці години Леонардо ставав першим, хто побачив і замалював серцевий клапан, структуру м'язів та складну мережу судин. Його анатомічні малюнки – це не просто схеми, це шедеври, де кожна лінія просякнута благоговінням перед досконалістю природи. Він працював беззупинно до світанку, намагаючись зрозуміти не лише, як ми побудовані, а й чому ми живемо. Для нього ніж анатома був таким самим інструментом пізнання Бога, як і пензель художника. Ніч була його лабораторією, де він розбирав механізм людського буття на деталі.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні, коли ми дивимося на результати МРТ чи комп'ютерної томографії, ми бачимо спадок Леонардо. Він був першим, хто запропонував метод прозорого малювання органів, який сьогодні використовують у 3D-моделюванні. Його підхід – це синтез науки та мистецтва. Те, що ми зараз називаємо мультидисциплінарним мисленням. Леонардо не просто малював тіло, він бачив у ньому машину. Його нічні роздуми над анатомією м'язів привели до створення перших у світі креслень людиноподібного робота – механічного лицаря. Це нагадування нам у 2026 році. Інновації народжуються на перетині абсолютно різних сфер. Психологія Леонардо – це психологія нескінченної цікавості. Він вчить нас, що навіть у найтемнішому підвалі, серед смерті та розпаду, можна знайти красу та знання, якщо ваш розум відкритий. Його нічна праця – це маніфест того, що справжня наука вимагає не лише інтелекту, а й мужності зазирнути туди, куди інші бояться навіть дивитися.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наше нічне спостереження за генієм да Вінчі добігає кінця. Леонардо казав, залізо і ржавіє, якщо не знаходить собі застосування, а розум без дії занепадає. Його нічні години були часом найвищої дії, коли він випереджав свій час на 500 років. Якщо ви зараз працюєте, створюєте чи вивчаєте щось нове під покровом ночі, знайте, ви в гарній компанії. Нехай приклад великого флорентійця надихає вас не боятися тіней, а бачити в них простір для своїх відкриттів. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде наповнена світлом пізнання. Почуємося наступної ночі, коли знову розсунемо завісу над таємницями тих, хто не спить.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».